0: Ake o ngā whakamārama.
1: Hei te ahi ahi nei, ka hui hui anō, ngā hapū o whāngarei e pāna ki tēnei kaupapa. Ki te mahi tahi, ki te kaunihera, i whakakāhore ia te kaunihera o whāngarei e pāna ki te whakatū i tētahi mana whakahono ārohe ki te taha hapū nei. Nā te mea ki roto i te ture, ko ēnei mea te mana whakahono ārohe mō ngā iwi kē. Nō reira, ai te kāne, kawāna, tērā mahi tahi ki te kaunihera, roa rawa, ngā hapū, me te kaunihera e mahi tahi ana. Nō reira, nā te aha ka pērā rātou, ka huri tuarā ki ngā hapū. Hoia tēnei te tahi o ngā pāpai nui ko puta i waku mātua.
0: Hei, ki te iwi o te whānaua punui, ko te rerenga mai o te whetū taukapo o Autahi ki te rangi, me te rerenga o te moki i roto i te moana, ngā tohu o te mātahi o te tau. Nā ko nā no hoki i hui ai, te hapū o te whānau o Kauai Tangohia i ko tatāke nei, ki te āta whiriwhiri i o rātou mōhiotanga e pāna ki a Autahi, e pāna ki te moki, o tira ki te āta whakahui hui i a rātou anō, ki a noho kotahi ai rātou, tau i raro i te kaupapa o te whakawhanaungatanga. Ia te huri ake tātou ki a Rāwiri Waititi o te whānau a Panui.
2: Ka kaitahi, ka nohotahi, ka moitahi, ka katatahi, wera atu ahotaka, koe nā te wānanga nui, me te puta i ngā kōrero, mo te whetū tārake kia nei ko whetū, ko te whetū Autahi, me ona mana tapu ihi, e whakahauhau nei i ona uri, tangata mai, moki mai. Tēnei waho te tau, kei te mōhio, kei te whakariterite, tēnā iwi, tēnā hi iwi, tēnā hapū, tēnā whānau i a matariki. Ko te whetū takiri te tau i konei ko Autahi. Koe nei te wā, ka tai mai te moki hui hui tia i ki waho o Tihirau nei. Me hui hui tia anō hoki ko ngā mokopuna.
0: Hoi anō re TV, hei tā te mana tū ārai o Rauwiringa Kaiao ki roto o tēnei whenua, ara te biosecurity i roto o Aotearoa nei. Anā, ko tai mai tētahi momo māwiwitanga manu ki roto o Aotearoa, koe nei te wā tuatahi koe ki te ā, ke tēnei momo mare mare manu nei ki roto i tēnei whenua. Hei tā te minita Rauwiringa Kaiao o Aotearoa o tira o te kāwanatanga a Andrew Hoggard i kitea tēnei momo māwiwitanga i roto i tētahi manu moana i te papatātahi o Pitoone i te whanganui ātara. Hei tāna ki te horapa tēnei momo māwiwitanga ki Wainganui ngā manu o Aotearoa, te rāpea ka mate te maha o era. Ko te ingoa o tēnei momo māwiwitanga nei, ko te H5N1. Hei tā ahorangi Gemma Gogigan o te whare wānanga o tākau. I mōhio ia ka tai mai tēnei māwiwitanga ki Aotearoa a tōna wā, engari ko tai mai nei nei a kai te māharahara ia. Ko ngā mea hoki pēnei ngā heihei ngā ngeru me ngā aihe e noho mō rea rea ana ki tēnei momo māwiwitanga manu nei. Hei tāna e tika ana kia kakama Aotearoa, kia pai ai tā tātou tāmi i tēnei māwiwitanga i mua i te horapa haeretanga. Nō re re tīwi, koe ranga tai pito pito kōrero matua i tēnei haora. Whakarongo tonu mai, e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ko whai Eliza McCartney i te mētara hiriwa i roto i te tau whāinga Paul Volt i tētahi huihuinga kaipara a aone i roto Budapest. Ko ia te wahine kuakahane ki te ako i tō tātou reo, ka mutu ka haere ki te whakataetai taumā heke heke hoa whenua a te mutunga o tēnei marama. Hei te mutunga o tēnei marama, ka tū te pō whawhai, te pō meke meke e kia nei ko te big dust up ki roto o Kaikohe. He kaupapa tēnei hei whakakotahi i ngā whānau, i ngā hapori, ara kia tautoko tētahi i roto i te kaupapa o te meke meke, ko tētahi o ngā kai whakangungu i ngā kai whawhai mo te pō, ko Arama Tahere, kia tahuri ake tātou.
3: Me whakaputa ai atu, i waho, i ngā mahi kato, aha ko ngā aha, ka puta mai ngāriri, engari ka puta mai i te aroha, i te hahaurongo, i ngā mea katoa. So, ki roto i a mātou, ka tū whakaputa.
0: Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

The sound of Aotearoa, 24/7, te upoko o te ika.

0: Amor para aire.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Wainga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki a Te Whānau Waipareira, rātou, kohinga. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahungunu i te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi o te matau a Māui Whānui. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahungunu ki te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi mō te matau a Māui Whānui. Kā whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera ārohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera ārohe o Here Taunga, me te kaunihera ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba, mā tētahi kaunihera ko tahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga, he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
2: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mo tērā moka, he kaunihera anō mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he maka whai i era tikanga ana. Ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi.
1: I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe me nā rānei ka mahi tahi ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko tepania, e tūwhirāna ia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei koe te i o ngā tūtohu, e wānanga hi ana.
3: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini kā kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana, kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
1: He nui ngā whanaketanga kei roto rua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe, ae ai ki te manukura o roto rua Tania Tapsell, kei te wānanga te kaunihera i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai aki nei koe tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
4: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Roturua, tuatahi ko te whare taonga o Te Aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahirau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
1: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai ki a tama pōtaka. Mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata. Nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
5: Ko te whāinga matua o te kā wanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei. Te whakaiti hoki i te tokomaha o ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki. Kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua e ngari. E nui tonu ngā whānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kāore anō kia ea ngā mahi.
1: Ki ngā takeha kinakina, kei te whakarite ngā ōpango mō tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i aia, nā te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā ōpango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rikoata e 30 tau henga kore i taua papa tākaro i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: E te iwi, e te whānau, kwau tunu tēnei ko mana hei te hiakai, e whakarongorongo ake nei ki te hao te upoko o tīka, ki runga tunu i o tātou nā Iarere, a waru te kaumā whetu tāono FM, a ki te puku o te whanganui a Tara, a tahi tahi ono tahi ono. AM, huri tai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o te ika a irirangi manawa a whare kōrero a ki te ao whānui. Arā ke kwau ko mana hi te hiakai tēnei e mihi ake nei e whakamānawa ake nei ki koutou katoa. Arā ke, ka huri ake rā nō tātou mā ki ngā kano nukurangi e tūtū ake nei.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko te ika.
0: Arā ke, pake ana te rangi ki runga ko te haubo te runga tēnei mate atua nei tēnei pō. Me o tātou nei taumatapai wera wera ia, ko te ngahuru mā tahi ki te whanganui a tara nei. Ngahuru mā whā ki roto o porirua me te kōpaunga o te awa kairangi. Ngahuru mā rima ki te tāuru o te awa kairangi, ngahuru mā ono ki roto o kapiti. Fine, with southerlies dying out tonight with temperatures of 11 degrees in the Wellington CBD, a 14 in Porirua and Lower Hutt, 15 in Upper Hutt, 16 in the Kapiti Coast. Kia huri tātou ki te maramataia ho mo te pō.
6: Te maramataia ho, your daily maramataka. Tū mai te wehiwehi, tū poko o te ika.
0: Me pēnei e te aho o te kōrero. Oho ata tō tātou nā pō, āhua pai te ngoi o te tangata e wā tēnei kia rapa i ngā mā mōhioranga ia mo te kai, hei whakaora i te whānau kia kaha ki te noho pakari mo te ako. Media Minergy tonight, o voho ata, it's a time to seek kai knowledge to sustain whānau, be active and keep learning me hene, kōrero mai te pai tukutuku, alright, dorong.nz/tool/maramataka.
7: Ka mau te wehi. Tau mai te wehi wehi, me manahi te hiakai. Tahi ki te whākaraka, i a rā mahi, te upoko o te ika.
0: Me pēnei e tā huaranga o ako kōrero. He pānui tāku, hei whakapuakina ki kūtau katoa i roto anō rā i ngā nekeneke o tēnei haora. So I've got a few pānuis for you to actually have a listen to i roto i te roanga rā nō tō tātou nā hōtaka. I runga tonu i tēnā āhuara ngā ke, ka tīmata tātou ki ngā pānui pene henu, hei muri wenei waiata, maranga mai nā awa, Dreams by Te Wehi ki runga ia te upoko o te ikā.

Aroha na Louis Baker ki runga ia te upoko o te ika e te iwi e te whānau. E waru ngā miniti haupū ki te takiwā ia o te aha te takiwā ia o te whākaraka o te ahiahi. Ko au komana hi te hiakai tēnei e whakaoti atu nei o tātou nā kōrero mo tēnei rā. Ko tā kuki koutou kia pai kia mana hau o koutou nā ahiahi o koutou nā pō, karongo anō koutou ki tōku nei reo hei a popo mai te takiwā o te tahi karaka ki te whākaraka o te ahiahi. Engari mo te wānei, a nei te weata ia o heaha o ti koe nā te ahorangi winitana. Hei kawe tonu ia tātou mā ki ngā karere o Ātea ki runga ia te upoko o te ika with an extra song on the way. Nō reira rāno tātou, turau Parea, turau Hawaiki, noho ora mai e te

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturu Awaenga, tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komuma. I whakaputaina e Aotearoa Toa Hauora te ripoata o whānau Voice, te ripoata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongo nei i te ngau, o ngā mate ikura roro, rā te stroke me te mate porohau, ara te arthritis. Ka whakakopani ake ki ngā hākinahina. I whakaputaina e Aotearoa Toa Hauora te ripoata o whānau Voice, he ripoata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mā e rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke, me te mate porohau, te mate kaiponapona rānei, arā te arthritis. E ai ki te heamana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa Toa Hauora, e ai ki a Tio Taiaki, nā te kōrero tahi ki ngā whānau i mōhio ai te pūnau Naha Hauora ki ngā āputa, hei whakaki.
1: Ka taia e ngāra raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei, engari kaore e taia te kōrero mai o rātou whiako o te urungi i te pūnaha Hauora. O tira ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana i te tāngata. Nā reira mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, taiohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā ahuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake.
0: I whakapūmautia te putanga tuatahi o te hua keto rewharewha manu H5 ki Aotearoa. Whai muri i te kitenga o tetahi manu parauri, arā he hā koakoa, arā he brown skua i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whai oranga koeora e ai ki a Andrew Hoggard, hei tinoa te mōrea ki te marea, a kaore anō kia kitea te horapa o te hua keto ki etahi atu manu ki ngā heihei rānei. Hei tāna anō he haumaru tonu ngā heki me te kiko heihei hei kai. E tono ana ngā mana whakahaere kia kaua te iwi e pātu ki ngā manu mā iwi, ki ngā manu kua mate rānei, a me whakapātikātu ki te manatu ahu matua, mēnā ka kitea he rōpū e toru neke atu o ngā manu e mā iwi ana kua mate rānei. I a rātou e aro turuki ana i tēnei āhuatanga. I tai atu ngā kaitono Māori mo te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti ki tetei kaupapa whakakao pūtea i Pukehou Marae Ngāti Kahungunu i reira i whai wā rātou ki te tūtaki, ki te hapori. I whai wā hoki te tia o te kāporeihana a iwi a Baden Baba ki te ui atu ki ngā kaitono kia rongo ai ia i te mahere me te āhua o tā rātou tautoko i te rohe mēnā kā pōti tia rātou. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Nā pātai mo te mātauranga, mo te ohanga, i pātai hia nei, mo tēnei mea te hauara o te tangata, tēnei mea te whakarauara i te reo, i ngā tikanga, nō reira, koera wetau ngā pātai, kua pātai hia nei, ngā kaitono, hei whakarotanga mā rātou mehe mea, ka heke rātou ki te paremata, hei kanohi.
0: I tukuna i te kāwanatanga te 8 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o te taonera. Koe nei te marae tuatahi i reira mō ngā ti te whiti i roto i tō rātou ake rohe i ngā tau ko tahi rau e rima te kau koni atu. E ai ki te minita whanake i ngā rohe e ai ki a Shane Jones, he tu āhuatanga motuhake te haere ake nei koe nei te wā tuatahi mā te nuinga ki te mātaki, ki te whiako hoki, te whakatunga o te tei marae i e nei rā.
3: Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea o te whakawhiwhingi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te aopapāho me te hāpori whānui, e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatūmarae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae i te kōringo rātou e kite.
4: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tirohia te whārangi i pūrangi www.irakatiwatea.news.irakati.com.
0: ki ngā take ha kina kina, kei te whakaritenga o pango mo tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwhirika ki te Tonga, e ai ki te kaiakoa Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i ai ana te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā o pango kia airani, hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, a ka whai rātou kia mautonu tō rātou rīkoata e 30 tau hinga kore i taua papatā karo tonu i mua i te haerenga ki Āwhirika ki te Tonga. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: ngā iwi, i ngā reo, i ngā whakahuahuatanga maha, tēnā koutou me o tātou aitua. Ka tuwena te tāwaho te riri, ka are te tiro ki te ao mālama. I tēnei o ngā pānui, ka rongo tātou, i etahi o ngā mahi o te ope 28 i Itari, me te hokinga mai ki te wākāinga. Ko te kāpene o B Company, ko Matarehua Wikirifi o te alawa. I tupu ake tēnei kaumātua i Wainganui i te whānau Apanui. I tau tū ana wāwai, i te pakanga nui o Monte Cassino, i te tau ko tahimano e iwarau whātakau māwhā. I te kōkiritanga o te ope 28 ki te teihana Rereway, he tino nui ngā pū me ngā waka pūrepo o te huariri. Ā, kā mau te ope Māori i te awatea. Kā re he pūrepo waka, he pū nui hei taitua rā mō nātau. E ruarau ngā hoia Māori i tīmat, ko tahirau, toru tukau i mat, i kai āke ko tia rānei, i mauhere tia rānei. Kua mangungu ngā waiwai o Matarehua, engari ka whakamomori ia ki te ngōki whakamuri ki ona hoa. I ora i te ie te pakanga, whātakau mā whātau i muri, ka hoki atu ia ki Monte Cassino, ki te tirotiro i ngā pai o te pakanga, i mate ai te tini o ngā hoa.
1: Moina te menu i tai au, ki te au i te wāhi, i pakanga nei mātau. E hara i te mea ko mātau anaka ko te arawa, ko ngā puhi hoki o mātau hoa. I raro i a timi e nare. Engari a koeira tā kui pōuri ai, ko kui tāngata ki hai i hoki mai i te kāin. Nā ka tau tū au, ka mea mai ku tāngata ki au, ai, a mātau koe hiki atu ki muri, ki atau, ka haere koutou, haere koutou. Kore rawa rātau i haere, ka tangu i hae taku pū, mea tau ka pū hia koutou e, mea mea koutou, kāra koutou e haere. Kā te anu rātau ka haere. Engari, nā ku nohi ngōki ki muri, tahi i rangi au e ngōki ana i rungi taku nono, ka putau ki waho. Nā he pākehā i o mātau i tūranga, he pākehā i reira. Nā ka hari au i te hō he pera. Ka mutu ka hari au i te tima. Nā he mea hoki, he mea humai, he ngira ki a mātau i mua i tō mātau i taina ki ringo i te tima nei. Nā o hāke au i te tima. Ha, he wahina Māori i ringo i te tima nei. Ka mihi mai e ke au, he mōhio e ke au. Nā iau e mahia nei wharekahi e runga ngā teihana i reira. Ko tana pāpā hoki e teihana tōna hoki. Ko waikura te ingoa. Nā i māre nai i tētahi poi no ngā, no ngā pui engari kua mate a hori i mate ne. Kua mate i nāta tāke nei kā mate. Hāre mata i te tangihanga. Mātau ko tana taina ko toi mate ne. Nā he taina he tuakana anō tērā te minitara o Māori mātene. He mahara atau ngā mātene nei. Arawe mohena nō te whae takiwa o ngā puhi. Ai, i marahai nui te tangihanga he kāinga nō te whānau apa nui. Ko tāna hōhoki ko pare nō reira e nō te whānau apa nui. Nā kuau i whakatipungi au i roto i te whānau apa nui nā taku. Tau ke te nātu waihana au i whakatipu i au e tamariki ana. Engari ko tō mātau kāinga i te piki i whangaparawa. Nā ko whangaparawa, ko ira ake te whangaparawa tūturu, e hara noi o tēnei whangaparawa i ākarana nei, e hara noi o tērā. Ko ira te whangaparawa tūturu motu ake, o te whangaparawa i te rotu i te whānau apanui. Wenora e gare ka mutira ngā kōrero. Ka mutu ngā kōrero, tēnā katoa koutou katoa.
0: Nā rūte ne takurua o ruātoki ia i āwhina kia pai ai tana haere whakamuri. Ka puritia e Matarehua ngā dino o te Rerewe, ka kuku me ia ia kia pai ai tana hokinga. I mate a rūte ne takurua i te wera. Anei ngā whakamālama a Matarehua mō te pōwhiri a te tahi kamupene pikitia a Ingarani, kia hoki atu ia ki Monte Cassino ki te mahi te tahi pikitia mō taua pakanga.
1: Ka muti au e noho ane taku kāinga nei, ka tae mai he ringi, he waia ke au, no Manchester, no Ingarangi. E tono ana te pampa mene ke haere au ki reira. Weno ka haere au, māu ko taku hoa. Kwa mata ukorero e hoki ana ki te tau whāta kau mā whā. Ua nora, kāre he kōrero nui, kōrero hōhoni mō tau oa. Ua no, ka whakautu au e arātau pātai. Tau a tau whāta kau mā whā nei. Engari, tā mātau te menui ki au, ko te hare i te rūpā. E kai reira, aku tāngata e takotoana. Ko tētahi e tino mōhiwa nāu, e mahala nāu, ko taku tangata he āpiha nāu, ko hori i takurua, no tūho e no ruātoki. Ka mūtu ka tanguhia e taku hunga wai, i reira uki taku hunga wai, moe taku te mahine. Ia mamae, nāna ka iaia ngā whakāhua e taria nāu, ki a tāi mai ngā whakāhua nei. Nā i nā tāi mai, ka tohungia eo, ka tukuna eo, ki ngā tangata e mōhiwa nāu. Ngā whanaunga o ngā tāngata i mate i taua teihana nei.
0: Ko Māte Rehua Wikirifi tēnei o Te Aloha, ko tōnei ngua kārangaranga, ko Monty, i hopukina āna kōrero e te Pere Curtis. Moe mai e koro i te moenga te whakaarehia i te urunga tētaka. Nō te tau ko tahi mano e iwarau whātakau mārima, kā piki te ope Māori ki rungi te kaipuke, the Dominion Monarch, ka hoki mai ki Aotearoa. Ka tau mai ki Pōneki, i te maramoha nuere, ko tahi mano e iwarau whātekau maono. Ka werohia rātou e anania te amohau, ka whai kōrero tia, ka hekina tatapu o te nemea te ope tauā e toroa ngātau o Taranaki. Ko te kai tātaki o te rā, ko manuhuia Penich o te alawa. Ā, ko e te heunga kaumātua i tū ki te mihi, ko i hāia puketapu o te ātiawa, rāu ko ki paroira o Ngāti Raukawa. Tuatahi ake nei, a nei te reo o te kaiwhakaruruhau o te ope 28 o wī te tau huata, i te marae o Pipitea.
2: O tohungia mātou,
3: e te karai ki tohungia mātou,
2: e o tohungia mātou, e tō mātou mātou e te rei, ke a tapu tō e ngoa, ke a tai mei tō rama tiratawa, ke me te tāu e paira pēnua ke tino tō te rei, o mai kia mātou ai ne talama mātou mo tēni rā, muro mātou hara, me mātou ke mura nei tunga harana kia mātou, aho ke mātou e kawa ke wako weia, e ngare wako hore kia mātou e te keno, Koe loka he whakakaha i a mātou e pai kroriko i a mātou mahi katoa. He me tīmata, he me mahi, he me whakaotero te ākoe. Ke pipi e mātou te rotonu mea te whaitia ne koe. O iho krai tuki tō mātou kai whakaora. Mā te atua, mātua, mā te atua tama. Mā te atua wēru tapu tāte katoa e manā ki e tie ki ana taki tēni rā. Āke.
4: Kia ora ui. Kia ora koutou. I have to call on Mr. Ihaia Puketapu as the first speaker on this marae. He is what we call in the Maori language te te kura. That is to say, the bow of the canoe which cuts the current from far overseas. I have great pleasure in calling upon Ihaia Puketapu to address our boys.
5: Te awa i karori a te atu ai rungaroa, te atu rungaroa, ua pai, tawa.
6: What do you want?
5: Tangirita, mitu nāi, te tōro pū, nā reo, waka āre, tikanga, tō tātou matu, o Aotearoa, me tuai paunu, me tēnā koutu. Tēnā koe, ngā waka tāu nei, te taurangai pāo ai te reo, he runga e raro e te tai aere mai. Oto ai kumari wai oko, tau waka ki tauranga, pāo ai te reo, e tau nei tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. Tēnā koe tau apukuru nei ki tō tātua ai tua, ki o tātua ai tua. Tēnā koe tau me te atu mutu ia, me te manu mutu ia. Tēnā koe tau, tēnā koe tau, tēnā koe tau, tēnā koe. Kātika koe. Harmai emmere kaihan. Me aattomanik. Että on teikin nujen maavi, että kun tiedän näin. Että on ruvettu mulla ajoa, niin tiedän ja kautoon. Mutta tämä on maamulla, maamudit teonjoon. Okei, tuon näin. Mä tehän uudetana. Oa kautoon, oa. Mä tappeja työ kautoon. Tuva uuta. Tänään kautoon, että kun noin jara. Ota kun tuka ruvaa tuvitilla. Mä eikä haat. Mä en arim. Mä etten nuin noin. Otta tämmöinenkin tämä tila toa. Tämä on tila maita, että mä laitan pakoon. Aina mä jäätun mä. Hän on, että tämän ikään, että mä jäätun. Hän käy jäävät kirjoittu meikin ja koitun. Haku aiti koe. I toit. Tän ei rangi. Tän ei ole annu. Kainu me tälle roo tera ei vio tera ei vio tera ei vio tera. Tän nakoe, tän nakoe, tän nakoe, tän nakoe, tän nakoe, tän nakoe. Aina mä. Aina mä vain.
6: Ko te kiinaki tenne jonga korero a tota tuhoa ihai jopkita. Vaatia oa taratakki a kongrau mga moja.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
0: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Ki ngā kaupapa tō rangapū i nāenei ko ana hau te mihi atu ki taku matua minita i ngā take moana, minita whanake ārohe anō hoki, matua Shane Jones, tēnā koe e kara.
3: Ai, ngā mihi ki a tātou.
2: Kaupapa tuatahi ki a tāu, a kare kore kaupapa, he kaupapa nui pānui haere ana ki runga paipo papori i tēnei wā. Horapa haere whānui te ana tēnei kaupapa ko te pire regulatory standards tēnā. E nui ngā māharahara ki te pire nei. E harai te mea he pikitea pai e peita tiana. Hoi! E harai te mea, me whai whakaro pēr i a koe, i a Aotearoa tuatahi ki te take nei, e whakai ana koutou ki tēnei pire. Anko, tēnā whakamarama mai i ōkupu. Heaha ngā paenga, heaha ngā hua o tēnei pire ki a koe, ki a koe, ki a koutou o Aotearoa tuatahi.
3: Rono te pāti toranga pū e menga nei ko ekte, oke oke ana, kia whakaturingi ai tēnei pire. Ko te hoki atu ki te wā ia mea i Rodney Hyde. Nā ka tāmoko tia e rātou ki te kapu o te pepa, tō rātou kirimana waingatonu i a rātou me te rōpū nāhinara, ki te tū he kāwanatanga ka pāhingia. Nā ka amenengi e noki e mātou, engari nā mātou te ki, tāria te wā kia pau, te whiriwhiri kia pau, te whakatakoto mai te hāpori, mai te maraia i o rātou whakaro, me pēhea pū, tēnei pire, e whakahāngai ti ai, me pēhea tēnei pire, e whakaitingi ai, kia kauara wātu e tahi poke ka puta, maro ki te korenga o mātou ngā kaitoranga pū, hea te mōhio, he hapū te whānuitanga o te pire nei. Ko te awangawanga, o tana rite kei te weke, e kāhi anu atu o na waiwai. Nā ko wai ka mōhio, ka uru atu e nā waiwai ki wehea o ngā kohurutanga o te kāwanatanga. Nā take tēnā i mea i tō mātou aporei a winitana, taihuake nei me tatari kia pau, te wahango te kumiti uiui, kātai ka whakahokia mai kia mātou, nā ko mātou Aotearoa tuatahi ka āta, tātari, me pēhea rānei e whakaritea, me pēhea rānei e whakahāngai tiai te pire nei, nā reire tatari ana mātou kia pau e nā whiriwhiri nei waingatonu i te komiti uiui. Hea te, kei te ngako o te pire nei, e hoa te pire nei ki āhua rite ana ki te pire i oti mai a Ruth Richardson, mehemea hihiana te kāwanatanga ki te pāhi i te tahi ture, whakarereke rānei e tahi o ngā ture ririki. Nā, me āta whakabārama, me āta whakatakoto, me āta whakātu atu ki te hāpori. Ahakoa, waingatonu i a mātou anake ngā kaitoranga pū, hea hapū te take e pāhingi ana te pirine. Hea ona kinonga, hea ona painga, engari, e kore mātou Aotearoa tuatahi e hakai mā te pire nei, mā kaitoranga pū pēnei a māu ko tō māu ko winitana e whakatutungi ai. Ki te haria mai e mātou te tei kaupapa, hei whiriwhiri, hei pāhitanga mā te wharepāre mā te kore mātou hakai atu mā tēnei pire hau mātou ka nāti ai.
2: Kua pāhi kē te pānuitanga tuatahi o te pire nei, kei te wāhi tāpaitanga i nāia nei, kia ha o hiehia kia kite i ngā tāpaitanga ki te pire nei?
3: E kore kāhore ka puta mai ngā mātanga ture, e kore kāhore ka puta mai ngā pūkenga mai ngā whare wānanga, e kore kāhore ka puta mai oki etahi atu reo mai ngā wahanga o te ao Pākihi. Te nuinga o ngā aue mai te ao Pākihi e rata ana māua a mātou, ko wini tana mā, engari e korera wātu mātou e tautoko ke here here ngia e te whare pārimata katoa maroto i te Piriniki. Nā, ko te me pēnei te kōrero, ko te taupai hei pāhinga i wāinga tunu i a mātou me wā mātou kōrero me eratu o mātou hoanga pāti e tūtahi ana me mātou hei kāwanatanga. E ore mātou e pai ki te kore te Pirinei e whakakaha i a mātou arā ngā pāti e tūtahi ana ki te haunga no ki te pāhi, engari ki te whakahāngai, ki te whakawhaiti, he apu te tūranga o te kāwanatanga mō te tai kaupapa. He apu te tūranga o ngā tari kāwanatanga, kia kawara wātu te ngā wāwai o ngā tari kāwanatanga e werewere, e rere haere ai, mai tanga ke, e nāti ana te ao Pākihi. Engari, ahako tērā, ore mātou e hakae atu ki riro mā te pire hōniki, te ao te whare pāremata e mea, e nāti ai.
2: Kia ha te mahi i nāia nei, i a koutou e ātawete wete hare ana i te pire nei, i mea mai koe katatari ki ngā tukanga nei, kei roto tātou i ngā tukanga o te pire nei mō ngā tāpaitanga. Kia ha tā koutou mahi i nāia nei, kāwanatanga haumi nei.
3: Well, mō te wahanga ki tō mātou wāhi pāti tā mātou he tatari. E whanga ana mātou kia whārikitia mai ai, mai ngā haue pā, o rātou naue, o rātou tumanako, o rātou pātai e werewere tonu ana, nā maroto i te whiriwhiringa o ngā tāpairanga kōrero, katahi mātou ka noho weheke, ā pāti, motuhake, nā ka tatū me pēhera nei te piri nei e whakatikangi ai. Hoina te mei i āmine ai mātou kia mea, kia pakatakotungi ai ki te whare pāremata, atu i kona, haria ki te auraro te kumiti uiui, kātahi ka whiriwhiria, ka whāwhātia, i wāinga tunu i te kumiti me te tini o te hunga e puta mai ana i te hāpuri me wārātou tāpairanga kōrero. Ora koe tikana mā mātou e aka puare e aukati rāne i te kēti. Tahu ake nei, waiho mā te marea, mā te hāpuri e hoa, e kōrero, whakatakoto i te, kore kāore kei tēnā wahango o te ao mātauranga, o te ao ture, o te ao ohanga, he tāhu kōrero kei kona, he tāhu kei kōrero kei kona, nā ka whakarau i ka tie mātau, ka tahi mātau, ka huri, ki te haungano, ki te waihanga, engari ki te whakahanga i ngā wahango o te pire nei.
2: Neke atu i te 300 mano ngā tāpaitanga i tuku ki te pire mā tāpono tiriti i korero ke tāua ki tēnā kaupapa e kite ai te democracy o tēnei whenua e puta haere ana. Ka eke anō ki tērā taumata i tēnei pire ki o whakaro? Me eke anō rānei?
3: Kore te pire nei, māku e titiro, e tō mai i ngā tāpairanga kōrero pērā rawa te tini. A me taku ki atu ki tō tātou iwi Māori, tēnei pire tana rite horakau e tau rite ana ki te pire i haria mai ai e David i te tuatahi. Engari māku e titiro he toko mahano atu, ngā mātanga ture, ngā mātanga Pākihi ka puta mai ki te whakatakoto i ngā kupu e kore kāhore whakahē, wetahi he tautoko, nā ko tā māua ko winitana o māua ringa kei te porau. Me pēhera nei tēnei pārā e tōranga pū e praungi ai, kia kauara atu tēnei pire e tō mai e tahi tarutaru kino maetanga ke ko te matenga, ko te māra tōranga pū.
2: Kei taku matua, me mā pāre mata ki Aotearoa tuatahi, Matua Shane Jones, e mihi nui ana, tēnā koe.
3: Kia ora, hei wana e tama.
4: A te tuatai o Hūrae ka rere kē ngā wakaritenga utu i ngā hore ko hungahunga. Hei tā ngā ture hou ko ngā pokapū ko ungaunga ka wakatau i te utu mō ngā kaiako, ka ore te kā wanatanga. E ai ki eti he rere kētanga pai tēnei, e ai ki eti atu he taka i tanga tēnei ngā mōtika kaimai, hei wakatakoto i ona wakaro mō tēnei kaupapa ka wakawhiti atu ki tēti pauako puna reo, Kia tere Gilbert, e te waine tēnā koe.
5: Tēnā koe.
4: Ngā tuatai ake. Hea a ou wakaro wānui mō ngā wakarere kētanga ki ngā ture utu mō ngā kaimai i ngā hware ko ungaunga.
5: Ohorere katoa mātou ki tēnei panunitanga o te kāwanatanga. I tērā atu wiki ko te whakakore i te... utu pay equity mō ngā wāhine i tēnei wiki ko tēnei te nuinga o ngā kaia ko ki roti ngā whare kōhungahunga ki roti ngā pūnare o hoki he wāhine mīharo mihimehi tāne e mahi ana ki tōtā so ohorere katoa mō ngā kaiako hau ko oti nei a rātou tohu kaiako tēnei ture. Mō ngā kaiako e mahi ana ki rō punareo, ki rō whare kōhungahunga, engari pēr mō ngā kaiako ki roto i etahi atu o ngā whare kōhungahunga pēra i te kindergarten. Nā rātou te utu ōrite ki ngā kaiako kura. Ki kia mātou nei, ka kore tēnei whakaritenga e whakamana i ngā kaiako o rātou whēoko nā taonga tuku iho ka mauria mai ki ngā tamariki mukupuna wēnā momo. He tēno uawa nā whakamāramatanga o ngā arawhata pay parity e whā ngā reanga me ki. Kore mehemea ka utua ngā kaiako i te ono ki te kore ki te ono reanga he pay parity tira mehemea ka utua ngā kaiako ki te kore ki te tikamatahi reanga he extended pay parity tira mehemea ka utua ngā kaiako ki te kore ki te tukauma tahi reanga tāpiri hea ko te tūmuaki kaiwhakahaere matua rānei ko te full pay parity tira. Ko te mea tuarua e ki te minita e mua i te iwa o tua iwa o pipiri me whiriwhiri te reanga mō tō puna mō tō whare kōhungahunga mō nā tau e rua kei te heke mai. Me whakamana tō whiringa hokei. I runga i tērā, e kore āhei te piki ki reanga ake, ka taia noa te heke reanga. Nui nga whakaro.
4: Tēnā koe, he a ou mā ara ara nui mō ngā wakarere kē tanga nei?
5: Ko mātau o ngā punareo, o te tēno mā harahara e kore o tātou rangatahi o tātou pūkinga hoki e hiahia ana te whai tohu. E ngana mātau o ngā punareo Aotearoa ki te tautoko i ngā kaimahi e whai tohu ana na te me he ture. Me whai tohu kaiako nā kaiako i roti ngā punareo he orite ki ngā whare kōhungunga. Nā te uatanga o te kimi kaiako e kōrero Māori ana kai te whakatipu o mātau ake kai te tautoko i roti te huarahi kua whai karahepi mō rātou kia āhei te whiwhi itu tonu i a rātou e haere ana ki whare ke mō ngā teaching practicums, wera mō. So, ko mātou o ngā punareo Aotearoa e tino a wangawanga mō e nei whakaritinga. Nga te iti, toko iti o ngā kaiako, e āhei ana ki te kōrero Māori, te whāngai atu te reo me nā tikanga ki ngā mokupuna, te kimi.
4: Ka uaua ake te pupuri ngā kaimai, ne, ka nui ake rānei te weenga o aua kaimai ki a umai ke?
5: Ai, ai, ko tīmata kē ngā kaiako ki te haere ki ngā kurukapapa Māori, nā te mea he tohu kaiako. Ka whakaako i reira, ki te kore e whai kaiako rehita, ngā punareo, ka kati, he ture, me rimete kaupai heneti o ngā kaiako, o ngā kaimahi i roto i ngā punareo i tēnei wā, me rimete kaupai heneti kua whai tohu kaiako.
4: Nā reira.
5: Ki te heke, yeah, ka heke tō utu, you know, te utu, ka homai te kāwanatanga mō ngā tamariki i roto i te whare, ka heke te rā utu, ka heke te pūtia o te punareo, hoki.
4: Ai au e, nā reira, ki o Okaro, ka pēia te pānga o tēnei a uatanga ki ngā tātariki i ara ngā tamariki, nā ko rātou te aro pū o inei pūnā reo, ne? Ka pēia tēnei pānga ki ngā tamariki?
5: Ho, ki te kore e whai kaiako, nā te hekinga o te utu te hara nei. E kore e taia te whāngai atu i ngā āhuatanga e hihi ana mātou mo te oranga tonu tanga o te reo Māori mō ngā mokupuna. Ki te kore te kaiako e whai tohu, ka uawa te tutuki ngā hiahia o te tāhuhu, o erau, era momo, ka pēhea te whakariti i ngā mahi, e hāngai ana ki ngā tamariki, ka pēhea te tono āwhina mō ngā tamariki, he āhua motuhake, tōna pēra i te takiwātanga i rā momo, ka pēhea te arohaihai i ngā mahi, kia pai ake, i te ara whakamua. Kia hau nei me whakamana ngā kaiako, he taonga rātou.
4: He tika tau, he taonga ngā kaiako, he taonga ngā tamariki o tira, he taonga te reo Māori, nā reira e ahi anau te kite ngā pānga nui o tēnei, tūmumua uatanga kūputa. He oi, he ha au kupu āki, mō ngā kaimai e mā ara ara ana mō te āua o te utu.
5: Ka whawhai tonu mātou mō ngā, mō te ōriti tanga utu. Pēra i ngā kaiako, kaupapa Māori, i ra momo. Kia kawa e āwangawanga, nehe mea ko tīra tō tino pūmanoa, te noho, te akotahi i ngā tamariki, me whai tonu. Ki te kore, aku āwangawanga nui, ki te kore wetahi e whai i te tohu, ka aukati hia ngā punareo. Ka aukati hia hoki te huarahi mo te huarahi ki te kura, te huarahi ki te whare kura, nā te kore era atu o ngā whare kōhungahunga e whakaako i roti te reo Māori. Tērā taku a wangawanga nui, ahako kai kura hoki ngā kohanga reo, he rārangi tātari na te nuinga, na te nuinga, pērā i a mātou o ngā punareo, ko te hihe o te whānau, kia whai a rātai tamariki mokupuna i tēnei huarahi, kia tū rangatira ai, ka mōhio ki ko wai rātou, no hea rātou e haere ana ki whia.
4: Tēnā koe o Waka Utu, he kōrero Waka Kapiau ki tēnei take,

0: makina ngā tamariki mukupuna ki te reo Māori. Aha ko kai he tētahi kaiako e mahi ana, he kaiako tonu. Me whakamana na kaiako. Kia tai rātou. Te tuku iho i ngā taonga o kuima kurumā ki a rātou. Tamariki mukupuna mōnā tau kei te heke mai. Kuina.
1: Tēnā koe, mihi ana ki a koe me o wakamāramatanga mo tēnei tuā uatanga kūputa nā ka timata te tuatai o hūrai. Ki te tii poa ko puna reo, te tii kai ngā kau ki ngā mātauranga, ngā kō unga unga, ki a koe Huaine Tere Gilbert, e mihi ana.
0: Tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Ki ngā poro tiki o te wā, wai Mariana Mātou ki te rahiri mai i te heamana omua i te rōpū kahurangi o te pāti nā hinara, mōna ka whakatakoto i ona whakaromo e tehi o ngā take nui i te ao tōranga pū. Nō reira, kia mokowhiti atu ki a tū whakairiora Williams. E takuranga tira e mihi ana.
4: E mihi ana ki a koe hoki, me te mihi hoki ki a rātou māi e whakarongana ki tēnei kōrero i whakaputa mai.
3: Ngā mihi nui, tēnā koe. Nā, hei, whakatūwhera matua tū i kitea te motu, i kitea ngā tū āhuatanga i te whare paremata i te rā wiki e tātou katoa. Nā, i te whiore o te wiki ka hepa rū ana te papa i te whare mire i te nui o te ihi o tēnā kai tōrangapū mō te tautohe whakatau hāmenetanga mō ngā mema paremata e toru o te pāti Māori i te wā i haka ai rātou i te pānui tuarua, pānuitanga tuarua o te Treaty Principles Bill. Nā ko te whakatau i puta, ka whakatārewa hia a Debbie Ngārewa Peka, rāewa ko Rāwiri Waititi mō te 21 rā, a Hana Rāwhiti Maipi Clark mō te fitu rā. Tēnā, he aha o whakaro whānui ki tērā whakataunga?
4: Taku whakautu ki tēnā pātai. Kia hau nei, ko taua whare, ka ahu mai i ngā pauri me ngā taumahatanga e pā mai ana ki te ao Māori, ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, hurino te motu. I ngā tau, ngā marama, ngā wiki ana kua hipa atu. Tai atu ki te hainatanga o te Treaty o Waitangi. Uri mai i tērā, ka tahi anō aputa mai te tino hehea a ngā pāngata Treaty i haramai ki te noho i tēnei, tēnei whenua o Aotearoa mo te whenua. Me ngā rauemi katoa. Anā ko te whare paremata, te wāhi i mo te hanga i ngā ture, i whanakohia i ngā whenua, i whanakohia i ngā rauemi o te ao Māori mai i taua wā. Me ngā taumahatanga o wera tuāhuatanga e pāna a ki te ao Māori ia tau tainua ki tēnei wā o tēnei kāwanatanga. Rā te mahi o tēnei kāwanatanga ki te whakakore i te mea i te Māori Health Authority, te akawhaiora, nā te kāwanatanga, te whakakore i ngā wāri Māori, i ngā ko te

0: tēnei kāwanatanga i whakakore i te ture, te wāhanga o te ture oranga tamariki, 7AA. Wera o ngā mea katoa. Nā ko te reo o te tai atu ki te mea, ki ngā mātāpono o te Tiriti o Waitangi e kawe nei a Rāwiri Simoa me tono pāti. Ko wai te reo kaha, te reo tūturu e tūana ki te wero atu, ki wera o ngā mahi o tēnei kawanatanga ana o te pāti Māori tēnā. Nā i runga atu te kōrero o ngā rōpū kākāri, o te rōpū kākāri ki te rōpū reipa, ki wera o ngā mahi o tēnei kawanatanga, engari, o wai te reo e tino aha nei ki te wero atu ki tēnā ki ena o ngā mahi i mahitia nei e te kāwanatanga ki te whakakore i ngā take oranga nui mo te ao Māori. Ana ko te pāti Māori tēnā te reo tino kaha ki te wero atu i tēnei kāwanatanga. Kāti tainua ki tēnei wā, a whakaro a hau, a maumahara a hau, ki te karanga a taku tipuna a te mokomoko. I mauhere tia ia, i te whare herehere, i Tāmaki Makaurau, i taua wā. Anaka tana karanga, me ki pangohia te taurā i taku kake, kia waiata au i taku waiata. Koene te kōrero i whakatakotohia a Rāwiri, anā te mokopuna, o mokomoko, i roto i te whare pare mata, kia nāna i karanga, nāna i ki, tērā kōrero o tana tipuna a te mokomoko. Kia hau nei ana kua tai ki te wā. Kia uru atu ngā tikanga o te ngā tikanga o tā tautiwi Māori ki roto i tēnā whare. I runga i te mea, i te moimoia a ngā mātua tipuna nā rātau i haina i te Tiriti o Waitangi i te tauana kua hipa atu. Pena taku sino whakautu ki tēnā pātai.
1: Tēnā koe i ēnā kōrero hohonu i te nui hoki, i te whakaro nui i tērā whakautu au anō matua tū, tēnā koe. Nā kei te pauhaere, te wāno reira i tērā kaupapa nui ki tētai atu, nā i kitea i te pai tukutuku matua tū, i tū koe hei māngai, hei pau Māori i tētai kaupapa trades training. Nā ai. E kitea i ngā rangi tata nei, ka iti iho te pūtea tāpiri mō ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ka iti hoki te moni mō etei kaupapa whakangungu aranga training kaupapa. Koe nei te whakataua te kāwanatanga hei rautaki pena pūtea. He aha o whakaro whānui mō tērā tū āhuatanga.
0: Koe he rita tonu taku whakaro ki te kōrere hea nei. I tēnei wā te kaupapa i tū mai nei a te pāti Māori i roto i te whare paremata i ngā rā kohi pāti. Ai, ina kai te ka te whakapau moni mo te tautoko e tērā kaupapa mō ngā tāngata Māori me ngā tāngata Pacifica, anā kai te hea kia uru atu ki tēnā mahi. Pērā i ngā te whakapau moni e te nui o ngā take o ngā kaupapa Māori i te wā ana ko te ropu reipa me te ropu kākāriki me haikāwanatanga i ngā tau ana ko hipa. I rongo atu te kōrero a Willie Jackson ina nahira ana ko te piri ono tāra i te wā te ropu reipa e noho ana i runga i ngā tūru o te kāwanatanga i te wā ana ko hipa. He piri ona tāra mō ngā tini take, ngā take Māori. Ana i tēnei pūtea tāhua kua hipa nei, kua ngaro kē tēnā pūtea. Ngaro no atu. So, koina taku... āwangawanga mō tēnei take a te trade training mō ngā tangata Māori me ngā tangata Pacifica ana i ngā wā kei te heke mai.
1: Nā wai i piri o ngā tāra mō ngā take Māori kātahi kā konga noeho. Ai, matua. Nā hei.
0: Ai, tika tonu. I wai mai a te ataku iwi a te whakatohea ki te kōrero aumaha mō rātou mahi mo te social mo te hauora, mo te social service i te wā kāinga nā te kōngakonga tēnei kāwanatanga hei watu ki a rātou ki te kawe i ngā take i Wainganui i te hāpori i te rohe o te whakatohea. E mā kai te, ana, koeine te āhuatanga o te whakatohea, ana ka tino mōhi au, koeine te āhuatanga mō ngā iwi social, health and social services, huri no te motu.
1: Mā, kā aroha hoki, iwa rātou nei hoki. Matua, kei te tōhaere te wā ki a Taiwa, i mua i te whakakapinga e whakatata mai ana matua tū a Matariki. Nō reira, he aha pea e tei whakaritenga motuhake ka whakahaere hia e koutou, ko tō whānau mō te tauhau Māori.
0: Ai, kei te tino hikaka te wairua, ana kei te tata tonu te wā o te matari, o te puanga o te Matariki i tēnei tau. Ana i runga i ngā kōreroa, kui mā, koro mā, i te wā i whakatipu au, mai rāno, ko te he wāhi pai tēnā a te Matariki. Koina te tino tūmana ko a te whānau, he tauhou tēnei, kia para te huarahi, tōtika, tai atu ki te waki tō mātou Hawaii ki hau.
1: Kā rawe hoki e hei whakakapi. Tēnā he aha ōu tūmanako mō te ōu manako nui mō te tauhau Māori.
0: Taku tino tūmanako, ana ko te oronga nui o te iwi Māori. Aha kua ngā taumahatanga, aha kua ngā heke, kia tūpakari ai tātou i runga i te huarahi o te oronga nui o te whānau te hapu tewi.
1: Ae, takira Ngāti Rā. Kua u te waka kōrero nei ki tōna uta, kua wai mare mātou ki te kōrero ki a koe i tēnei rā. A tū whakaere ora, William, te mihi ana.
0: Kia ora, ngā mihi.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
1: Nā kua hiki a matatini mō tēnei wā anō reira. A kei te aha o tātou rōpū kapahaka he ahanga mahi ngā kaupapa. A kei mua i a rātou i wāinga i ngā whakataetai nui ārohe a motu anō hoki. Hei whakatakoto. E te o ngā mahi ngā kaupapa no hoki, ko Waimarie Mata i te hautanga mai o te kai arataki takirua i te rōpū kapahaka o te kōko Tangiwai ki a Junior Tana. E mihi ana.
0: E nā koe e hoa.
1: Ngā mihi nui. Hei whakatū whera, hei wāhi i a Taiwa Kōrero. Nā kua hiki te wāhi ki te matatini mo te neitau. Nore, tuatahi ake, i pēhea tērā whiako ki a koe, o tira ki a koutou ko tō kapa?
3: O tuatahi, me mohio koe, neke atu i te 24 ngā kaihaka a koera tō rātou matatiri tuatahi. Nā reira, he whiako miharo tērā haerenga ki a rātou, o tinoa ki a mātou katoa, o tahi tau noiho te pakeke o tō mātou kapa a kua whai wāhi atu ki te matatini. Hoi anō no mātou te maringa nui kia haua tinana atu ki roto o te kāhui mainga. I tutuki a mātou te nuinga o ngā whainga mō tērā haerenga. Hoi anō kua hoki koakoa mai mātou, kua hoki harihari mai mātou ki te kāinga. No mātou hoki te whiwhi ki te whakakanohi i tō mātou ohe wataha. Hoi anō, he rawe te haerenga rā.
1: Tēnā koe, ia koe kōrero nei mō te nui o ngā kaihaka tauhuana ki tērā whiako nui. Me te aha mohio nei au, ko koutou i toa i tō koutou tū tuatahi i ngā whakataetai ārohe kātahi te whiako, nui whakaharahara ko tērā. Nā te aha i hiahia ai kōrua i tōna timatanga, hiahia ai kōrua ko tō hoa wahine kiriana ki te whakarewa ake i tētei rōpū kapahaka ki tō pito o te motu.
3: Ai, ka tahi nā te pātai ko tēnā, i te mea he mahi nui kei runga i ngā pokowhiwhi o te hunga arahi kapahaka, kua rongo hoki māua i tērā mamai, i tērā pai hoki i ngā tau o mua. Engari, i mua i te whakataetai arohe i konei, i tērā tau, i kite ake ai māua ruarua noiho ngā kapa, o te rohe nei e hihi ana ki te uru, ki roto i te wahanga whakataetai me ki whakataetai o konei. Hoi anō i toko ake te whakaro kia whakaturi a kapa. Nā, i roto i ngā tau tata nei, ko huri ake, toko maha o mai wa hoa, kua mea mai, me whakatū kapa, me whakatū kapa, kei te kimi ngā rangatahi i tetehi anō kapa mārātau, i ko kōrua pia, katū hei pauako. Nā reira, era momo kupu aki aki, ia māiwa i roto i ngā tau koira hoki pia tētahi atu take. Engari kua oranga, kua ora te ngākau i tēnei kaupapa, hoi anō kua tino kai kā te ngākau i tēnei wā, hoi anō. Ai.
1: Nā kua kitea te whakatinanatanga o era āki a o kōrua ahoa i tō kōrua kapa. Nā hei, hei peka atu, he aha te wāhi ki o whakaaro, ki ngā kapa mō ngā mahi whakaora reo, ngā mahi whakautikanga hoki, e mauri ake ai te titiro a ngā kaihaka i tēnei ao huri huri.
3: Well, mō mātou, ka tino whai wāhi te kapaka ki te whakatutuki i era whainga. Katahi anō mātou ka whakatū I tō mātou whare kōrero, Meki, tō mātou ake rautaki e whai wāhi ai a mātou kaihaka ki te whai kōrero, ki te karanga, ki te karakia hoki. Hoi anō koira tetehi o ngā kaupapa matua i tēnei wā. I tēnei wā e whakatā nei mātou, nō muri mai te matatini. Hoi anō, kārehe wāhi tuatu ki oku whakaaro, ne, ko ngā whakaharatau, ko ngā wānanga, ko ngā kaupapa katoa o te haka, kā whai wāhi te reo, kā whai wāhi te tikanga, me whai wāhi te tikanga. Hoi anō, ko ngā kōrero whakahoki a ngā kaihaka i enei wānei, ko inei te wāhi Māori ake o tō rātou oranga. Hoi anō, ia, ko tino hikaka ahau i tērā momo kōrero. Me te kamutu, kāre au i te tino mōhio kei te pērā te nuinga o tātou, ne kua wai maia mai o ko Kiriana ki a mai o kaupapa maha ko te nuinga he kaupapa Māori. Engari anō ngā kaihaka o tēnei kapa kei te mahi ki ngā umanga Pākehā, kei te kura Pākehā a rātou tamariki. E rātou āhuatanga katoa. Nā reira, ai, kei te āta whāngai, kei te ohiti ake te whāngai o a tātou taonga ki te kapa.
1: Ai, kore ka whai hua nui rātou i te whakatūtanga o tākou te whare kōrero e whakau nei, e poipoi nei i te tirohanga mā tāpono ngā whakaro Māori hoki ki ngā mahi whai kōrero. Karakia, karanga anō hoki, karawe hoki tērā. Nā, i tērā tuāhuatanga, i tērā pekanga o ngā mahi kapahaka ki tētahi atu, nā, i ngā marama tata nei, i puta ngā kōrero i te matatini, me ana ka nuku hia te huinui, i te tauihu o te waka ki wāhike. He aha o whakaaro whānui mō tērā whakataunga?
3: Ai, e pēnei te kōrero. I roto i te 5-10 tau o te matatini, neke atu, ko tū te kaupapa nui whakaharahara ki te Waipaunamu i te tau 2015 me te tau 1986. E rua noiho ngā wā ko tū te rā kaupapa nui ki te Waipaunamu. Hoi anō, i te tino hiahia mātou, te motu whānui, ne kia hoki mai te rā kaupapa ki tēnei pito o te ao. Ka mutu kāre anō te kaupapa kia tū ki roto i te tauihu o te waka. Nā, e iwa ngā rohe o te 12, ne kua whai te mana nui kia manaakihia tā tātou kaupapa. Nā, e toru noiho ngā rohe, e toi ana, ko te tauihu o te waka, ko Tainui, ko te Tai Tokerau. Hoi anō, ko taku tino hiahia kia whai wāhi auarohe e toru ki tā tātou kaupapa. I mua i te whakatau kia neke pea te kaupapa ki ngā taone matua, nā te nui o ngā kapa e whai wāhi atu ana. Hoi anō, i te mea e rua oku pōtai, nā taku pōtai matatini i te kaha tautoko ahau i te tauihu o te waka. Ahakoa kei te mōhio ahau he nui ngā take i pēnei ai te whakatau. Kei ko nei tonu koko tangiwai a Waitaha e tautoko ana i te tauihu kia tō mai te kaupapa ki te Waipaunamu a tōna wā.
1: Tēnā koe i tō whakawhāriki mai i o whakaaro mō tērā tū āhuatanga. Nā Junia, i mua i te whakakapinga, nā e kātata mai ana ko Matariki, Puanga. Nō reira, he aha o tūmanako mō te tauhou Māori e kainamu mai nei?
3: He aha ōku tūmanako mō te tau e tū mai nei. Katahi anō mātou ko te kapa ka hui, ne, ki te āta whakatakoto i te rautaki o ngā tau te mua i te aroaro. Ne, i te whakarewatanga o te kaupapa, i te mura o te ahi wātau. Ne, kāri te mōhio, tino mōhio, he ha te aha, engari i te koke whakamua tonu. I nāi nei kua whai wā ki te āta whakatakoto i ngā whakaro. Ngā whakaro i ahu mai i te whiako tuatahi ki te matatini, ne ngā whakaro kei tēnā o ngā mema o te kapa. Hoi anō, ko te wawata nui ka whakatinana kia era o ngā kōrero, ā ka koke tahi mātau ko te kapa ki te taumata e hiahia te ana. Ne, ko tahi ana ke te wā kua toa a waitaha i te matatini, hoi anō, ko te moe moe a nui a tōna wā ka eke a waitaha ki te rā taumata ike ike.
1: Kā rau e hoki te rātumana ko ngā mihi nui. Nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta kua rangatira. Tō mātou hōtaka o Manako i tō whai wāhi tanga mai. Nei te reo mihi rere kau ana ki a koe kai arata ki Takirua i te rōpū kapahaka o te kōkō Tangiwai, Junia Tana, e mihi ana.
3: Tēnā koe.
2: Ko te Manako o te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
1: Nā ki ngā take o te wā, i ngā iwi o te motu, kia whakawhiti arorangi atu ki a Ngāti Kahungunu, kia rongo ai mātai i ngā kaupapa o te wā i te takiwara. Mihi ana ki te heamana i te kāpō raihana a iwi o Ngāti Kahungunu, kia Beiran Baba. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, ko atu roa, kira tēnā tātou te iwi Māori, morena kia tātou.
1: Tēnā koe. Hei, whakatui whera. Nā, i rongo kōrero a hau, te rapea ka tū te tei umu kohu kohu, te tei hautapu ki runga i a kahu rānaki mō ngā whakanuitanga matariki i tēnei tau. Tēnā, whakawhānuihia mai, tuku mai rāne i ngā kōrero kei a koe mō tau kaupapara.
4: Aua kōrero, ko kōrero mau ko Zach Makuare, i te āhuatanga ngā porotehi. Koia tētahi whakaaro i puta kia tahunangia tētahi ahi nui ki tōna taumata. Kia kite ai te marea, kia kite ai te iwi, e ahi kā tonu ana ngā iwi e noho tata nei ki a kahu rānaki. Me te whakanui a matariki. Hoeno he whakaaro, he wawata noa i tēnei wā. Hoeno, kei te whai prene kia pērā, hei tēnei marama, nō reira ai. Tai hoa kia ki te atu ai, mehe mea ka mana tērā āhuatanga.
1: Tēnā koe, i pute ai kei te prene tonu, e prene tonu ana tau whakaritenga. Ina mana, tērā whakaaere, tuatahi tanga tērā ki runga o kahurana?
4: Tuatahi rawa, tau āhuatanga, mena ka tū ki runga o kahurana ki. I te whakaro o māu ko Zach, te rapea. Ka taka i mātou te ture mehe mea ka taraua tōtika ki te taumata maunga. Hoeno, nā runga anō i te porotei i tūai ki te taihana i te rā whakanui i te rā hurutau te kingi. Ki te ai mātou kei te noho pai tonu te honunga ki te whānau Greenwood. Nō reira, tērā pē ka whakaiti a rātou kia tūai te tērā kaupapa kia kore ai. Māo ko Zach e taka i nei te ture. Hoeno, ai, taiho ake ki te amata mehe mea ka mana tērā kaupapa.
1: Ka taka tū mātou e. Ia te wāhi kā tū ai tērā hautapu pia ki ngā kaiwhakarite. Nā kōwai mā te tira rāngai kā kawe i ngā mahi tapu i ngā tika hūnu?
4: O he nui rātou, haunga tērā hautapu kei te prene tonu, ko ngā whakamahi ngā huri noa nei, i ngā tau ko hipa nei, ko riro mā te pōkaitara, Wera whakaritinga, tātere mā, tēnei tōranga pūkare kore ka whakarite e rātai te tai hautapu. Ke whakaharatau tia, hei, te whakaharatau ki te whakapūmau i ngā karakia, ko akona e rātau i roto i ngā whakaakoranga o te pōkaitara. Nō reira, koeira takupaka ki te ngā i ngā tau kua hipa nei. Ia te rangapū, ana ko eke nei ki te matariki, ko ia pē te whakamātautau, whakatakitaki karakia. Nō re, ko rātau pē te rāngai, a ka pēra, me ngā mea ahapū, ngā mea taiwhenua, ngā mea takiwā, kei te wairo tōnake, kei here taunga tōnake, huri haere te rohenga o kahungunu.
1: Nā tēnā koe i te rā kaupapa nui, nā i kitea i te wīkine ka hipa tū ai ngā tohu ahu whenua, ki reira whakanui a ngā kaupapa ahu whenua Māori o te motu. A tēnā heaha te hiranga o ngā tohu ahu whenua ki Tōrohe, ki a Ngāti Kahungunu, ki te matau a Māori whānui?
4: He kaupapa hira a kia mātai nā te mea, he rohe ngā tua whenua tēnei, he nui ngā pāmu Māori. E mahi tonu ana i tēnei rohenga, he nui ngā mea ko eke nei ki te toa, ki te whiringa toa o ngā ahu whenua i ngā tau kua hipa. I tēnei tau, ko Tawa Pata te Teihana o One Nui, Tawa Pata, te māhia mai Tawhiti, Nuku Taurua, ko rā tau, i eke ai ki te whiringa toa, rāua tahi ko Whangaroa ki Ngāti Wai. Ko au pāmura, ko eke nei ki te whiringa toa. Nō reire, tā mātou nei haere ki te tautoki, te kaupapa o ngā taonga ahu whenua. He mea hira ki te ao Māori. I reira, te ariki nui nā waihono i te pō, me ngā ariki, hei te mea he ariki, me ngā rangatira. O ngā iwi i tai atu rā ki te whakanui a tērā kaupapa. He kaupapa i tīmata i te wā taua takata no te tai rāwhiti. Koe tērā, tērā o ngā kaitoranga pū. E kua nui, kua roa tēnei whakataitai kaupapa. Kua tūnei i roti ngā tau. Tā apirana nata, koia te mea i timata tēnei kaupapa. Mai au wā, i te wā o ngā 40s, kua tū ia te tau, te kaupapa nei, ki te whakanui i ngā pāmu, kaipāmu Māori, no re kei te pērā tonu. He nui te hiranga, he nui te mana, ka tuku ki te pāmu, nā rātou tērā kaupapa i wini, nō reira ai, i pērā tonu, ai te wikene kua hipa i te papa i oia.
1: Nā kārawe hoki, nā kei te kite rānei koe Beiran i te tipu haere o te ahu whenua Māori ki te mata a Māori, kei te tāma te haere rānei ngā mahi pāmu i ngā takiwā tua whenua?
4: Kua huri. Ko kite nei te nui o te whenua kua huri hei māra paina. Ko te paina, mātua rā, ko te paina i ngā tau kua hipa nei. I te nui o te mami, Monika, whakawhiwi ki te ki au āhuatanga. Igari, hira tonu ana ngā mahi pāmu. Me pehera tātou te Māori, te whakaakiaki nei, te whakatena nei a tātou tamariki kia noho ki te whenua whakahaere pāmu nei. Koera pē te pātai, heaha ngā rautaki hei āwhina i a rātou, kia pērā. Engari, koe kite nei nā mākete o tā wāhi, ko piki kua heke, me ngā āhuatanga o te ao. Ohanga, ko kite nei i te huringa o te whenua ki ngā rākau paina, i roto ngā tau, me ngā take ahuarangi, ngā waipuke, ngā āwha, wera āhuatanga, ko Pākino nei ki te whenua. Nō reira, he kei reira ngā uauatanga mō tērā whāinga mahi. Engari, kei a tātou wetahi whenua tonu. Nō reira, kei ngā whenua tonu I a tātou, me mahi tātou, te whakatupu kau, te whakatupu hepi, whakatupu kai, whakatupu rākau āporo, wērā, wērā mahi. Koe tonu te tuara o te ohanga o Aotearoa. Nō reira, ai, me whakaro nui tonu tātou ki era mahi, ko ngā uauatanga, ko ngā taiapa o te wā, pērā I te, ngā take a huarangi me te huringa o te taiao.
1: Mā tēnā koe I mua I te whakakapinga, Baden. Kia tōtō I o whakaro mō te tautohetohe I tū I tērā wiki I te whare miere, rua nā te papa I te nui o te ihi, puta I tēnā kai tōranga pū, mō te whakatau hāminitanga mō ngā mema paremata e toru o te Pāti Māori. Tēnā whakawhare ki hia mai o whakaro whānui ki tērā kaupapa.
4: E, ko āhua pērā ki ngā whanaunga I tū ai ki te kōrero. Kari pai te tuku I taua nōngā ki waho te whare mō te 21 o ngā ara. Kari anō kia kite I tērā āhuatanga ki roto I te whare paremata, mai te tīmatatanga o te whare paremata ki roto Aotearoa. Nō reiri ko ngā Māori ngā mea kua wepua. I te rā nei, I te wiki nei, I te marama nei. Nō reira ai, kāre a kāu ngune whakaitia ki tērā āhuataga, I tiki te atu au tō tātou te whanaunga takuta e ki ana. E, ko kāu ngune kāre I whakaitia kia noho tahi me te, me te karauna mo te rua tekauma tahi o ngā rā, hā hoeno. E pai ana, e pai ana, kua pātou I mai ia. I etahi whakaaro, igari, kāre au te tino mōhio ki ana kōrero hoeno. Me te tika hoki, ki te ne mātou te takahitanga o te tēne kāwanatanga, I te tiriti o Waitangi, I roto I ngā nā tau, nā marama kua tākei nei, e tika ana kia noho matara kia rātou te karauna mo te wā. Nō re, me taku ki atu kei a tātou ngā whakautu, kei a tātou te rongoā mō ngā uauatanga o te wā. Me mutu tā mātou nei whakawhirinaki atu ki te karauna. Kua kite nei I roto ngā tau e ko tere tā mātou nei haere ki a rātou. Hoeno, kite nei rātou ngā mātou I ngā raru kua pahu ake. I rutu I tēnei o ngā kāwanatanga, nō reira Māori ma tātou tātou, ne? Kore te kōrero, kia tapatai, kia kotahi rā tātou tātou e, mā tēnā eke ai tātou ki ngā taumata I tika ana.
1: Ai, mihi ana I taku rangatira, tēnā koe I tō whakawātea mai ki te kōrero kia mātou I tēnei rā. Hea mana I te kāporeihana, a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, e mihi ana.
4: Kia ora tātou, ngā mihi.
5: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana I roto I ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
6: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.

0: He toi rongonui, he toi Māori, whakarongo, ki te ūpoko, o te ika.
1: E kore rātou, e koro heketea, pēnei a tātou kua mahue mai nei. E kore hoki rātou, e ngoikore, i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tainoa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Kai ware.

エツワナキテマウナエカワナキテモアナカヤタウアテタイハナ 1161 AM 87.6 FM

0: Spotify. Within the Pupaki Coastal Park, Taputupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Taputupotu means low-lying, just like the area. Taputupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Taputupotu.
1: Iwa te kai mā whitu, ira tahi te iarire.
2: Ai, mihi atu ki a koutou katoe, honohona mai nei, hakatata mai nei, ki tō tātou tāonga i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare, ki rungi te waia kōrero, ko hini hoterene, ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga, tēnei koupeko o te tau e mohio nei e tātou, ko te mātahi o te tau no reia me tāriha ke tātou ki aia, tēnā koe hini.
3: Orina Joe, atu Māori e tātou katoa, ko tāhuri mai tēnei ata, e aku iwi e rima o muri whenua, tēnei ahau atu i opoi taumarere i pēpairangi i mahi atu kia tātou i rungi te āhotanga o tēnei rā kōpeke rau atu.
2: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kiri kiri ana te hau ki roto i te heko o te ika, tāku kia Auntie Girly, hey, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga kia haumaru, kia mahana o hoki, hoi no ko te hia nei, kia kōrero tahi tāwe pāna ki te maramataka Māori, opa kāroe pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto i te Taitokerau, i wene o ngā rātata nei, mātakitaki ana i o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o pipiri hoi no māku e waiho mā ngā kōrero tuatahi ki wainganui a tāwi tēnei waihini.
3: O kia ora Joe, i tēno tika te kōrero Auntie Girly, nā te āhua o ngā rangi katoa e heki mai i tēnei wahanga o te makariri he paike ki te noho i te kāinga i aha ke te tikanga o tātou e pāna ki te āranga o te pitu o Puanga aka ki te tāua te kōrero te hautapu me ngā kōrero me arai te tino awatea me hīkoe ki te tihi o te maunga ahakoa kua pōtonu te rā hori anō kia ara mai a tamanei te rā kei tēnā be tūpato tātou kei whare i ngā toka iti i rungi te poke hori anō e kiti ahu e tēnei te tēnei hoki o ngā kaupapa hori anoa kia tāia te kite te piatata o ngā petu engari hori anoa kia āta whakaro hia pēhia te hauora te pai te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tāia atu ki ēnei tūmomo kaupapa hori anoa mō tōku aki nei tēnei wahanga o te tau jau hanga kui a haere a hau i tēnei wāno reira rau aere hia hia te takahi te whenua i te tino awatea e pāke ki te tituro atu ki ngā petu i a hau e tunu taku pārakuhi me te kaputi e te kaita kātaia engari i pānui a ngā kōrero Ani Mākehā e hoki a kupakaro ki tōna pāpa a pāpa te kai Mākehā me te kōrero nei kei ia pānau kei ia pānau tōna ake tikanga ne no reira pina heke ana te ua he aha te take me puta atu i te kua kapua kato te rangi no reira ai i roto i tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere poka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu ki te paipakaro mo te ngā tangata te mea nui. Kei tu atu i tēra, Joe, e kaupapa anō tātou. A te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītero a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri mo te hunga Pākehā Māori mā engari mohio ana tāua ko kikatoa Kirikiri te i ngā kaumātua o Pākehā no reira ko tōku hia kia tai mai rātou ki te haere mai ki te hakarongo ki tōku kōrero papai ai hara mō mātou ana he te iwi Māori mō tātou katoa ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou me pēhia rātou e mōhio atu mā te kāinga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero mahana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Anō reira tētahi kaupapa anō a te rātapu ko te rāti te kauma rua o Hurai o Hongongoi. He kaupapa marunga i te pō ti nui o te Explorer ki Pia Whairangi ka haere i wāne i te pō me te Taihua kia ki te te pai o ngā whetu i runga i te moana i a mātou i runga i te moana. Nō reira hari pai ai mō tērā kaupapa e rima e ono pia ngā tau kua mahingia ki tērā ingari ko te mate kia hau te utu mō te tikite me tata ki te nui neki atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mō tērā i tētahi tau i te wahe nui te pūtia i tuku mai ki a mātou no te pāti reipa i a rātou i roto i te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mō ēnei kaupapo o te Māori engari nānei. Oh, pihikite noa. No reira, ko mā tērā me utungia mō ngā tikite i te rātou tau, tērā pē toru te kautko pāure, ka tāi au te hokonga te tahi pōti noi mō tōku iwi me te hunga i te mahi kore utu mō te hāpori i tai mai ngā kaiako, i tai mai ngā ringa raupā, i tai mai te hunga katoa i te mahi mō te...

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tarima.
1: Nā, i roto ki tērā a hoinoa, ka putake nei ko te kaupapa nei i roti ngā uiui ke keai. I taku ui tangātu ki tana hoa rangatira, i mua ki taku kōrero tangātu keai, hea ke te tino kaupapa kā ki mai keau a ka hori e mātou hea te kaupapa. Ko te hākari anake no tāne mātou ana. Ka pēni hoki roto i au, a hoinoa, ka hore pea te ringa matau e mātou ana, hea te mahi a te ringa maui.
2: Pei hea kei te komiti matua nei, kei te mātau i te ahawatanga o te hākari nei?
1: I nanaungi atu te komiti matu e hau. Ko tā rātou kōrero mai, kā hore rātou, kā hore kōrero ngia te rātake roti i tahi a rātou hui. Kā mutu i reira. Engari a hoinua, he mūmū hau, he mūmū hau noi ho kā rongo rātou, te rāke i te tū te hui nei. Nā, ko te kōrero te rā.
2: Engari, tō mōhio kei te tūtonu te hākari nei?
1: Taku mōhio kei te haere tonu. Kei te hei kore rā hoki e tāe te whakakāhore kua pānui ngia hoki te hui nei. Engari, kia hau nei, e hanga kā hore tino hānga iena irumi te tika te āhu o tēnī mai. Ki ōku ni whakālo ake. Kei konei taku kite i te... I te haka mahi o tēnī mea o te tangata, i runga anu i ōna nei whakāloake. Ne, ka hore hoki tonu maina ki te iwi. I te kore e pērā, me pēhanu ki te iwi, e whai wāhanga tue. Nā, ko taku mea ke pōuri ke ake nei ahau, mo taku iwi o kō raunui. Ngā kau mātura ke i te mātau, ki etahi anō te whānau. Kua tae te whiu atu ki waho, ne ko rātau, ka horeu mātou mehe mea kei te noho mātou mai rātou ko ia rā tērā ko te kaupapa. Nā, mehe mea ka hore rātou e mātou akena, ka eke i hirunga i tāku e mea ne. E halalai ni tēri mahi te whakaiti i te iwi. Aha koa i pēni te kōrero, i te pātanga tō te pāta i pēnei, he a hai whiu ai i waho. Nā, ko te kōrero mai, i te mea mai rāno he rua rua no iho ngā mea kei te harati roti ngā whakatikatika. Engari mehemei pērā ko te mea kei nā ngā rua rua nei kua tū mai ngā wharene. Nā he hai te take ki a liro ki a whiu atu ki wahoi tēnei wā. Mehemei o ti te rua rua no iho te āhu o ngā tika ngā kaupa mo te moraena. Waiho ki tērā. He a hai kohi kohi nai e tahi atu i waho atu. Hei whakatikatika i te morae. I ngā tikanga, e noho mai rā te iwi, e noho mai rā ngā rua rua i whakāloi i te marae mai rāno.
2: Nā, ki mai nei koe ko whakatakawhinga a kaua o te marae nei, kore tā e te...
1: Well, kia hau nei, kia hau nei, me kōrero pono ake, kia hau nei, i whakatūngia te kaunihera kaumātua. Hei wānanga i ngā tikanga, i ngā kaupapa, i te āhuarang o te kaua o te marae.
2: Kō tike te nā?
1: Kia hau nei, kō tike i a mātou te wānanga. Kōtike i a mātou. Nā, mehe mea he kawāno, he tikangano, e rā puano, he hake e rā me e maranga ki ake nei, hei kōrero. Ne? Nā, i te mea, i te wāi whakatūngi ai tēnī kauni he rā kaumātui i roto kō raunui, nā te komiti matua tonu i whakamana. Nā, ko iau mea ke nei, mehe mea kua he mai e rā ahuarangi whakatikatikangi ai e mātou. Hoeno. He patu mana rā te rāmai i tāku ni titiro. Nē, kua maumau tāni.
3: Haruru ana te whenua ki te ūpoko o te ika.
0: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te ūpoko o te ika. Are are mai o koutou tarima.
4: O koutou e whakarongo mai nā tō tātou reo rangatira. Nā tā tātou manuhiri i tēnei wā, ko ērima henare. E kōrero anei mō tō tātou reo rangatira, kei te pēhea, kei te haere pēhea tātou, i tēnei wā. Mōrena, ērima.
5: Tata Marie.
4: Ko māo henare, ko hori ana hākarai a tēnei.
5: Mea ra hori ana.
4: Kei tai au, ko Brown e Matthew.
5: Eh, koi katai.
6: Dē nā rāku tēu.
5: Kia ora.
6: Te moko puna wai mirirangi.
5: Kia ora, Erima. Te rāpia me timata tātou kōrero. Hei ha ke te kaupapa o te taura whiri i te reo. Whakamārama tia te koe kia rātou e whakarongo maina. Te kaupapa o te taura whiri i te reo.
6: He maha ngā kaupapa e karai paraone. O te taura whiri i te reo Māori. Whakatūngi hoki te taura whiri i te reo Māori i te kotahi o ngā rāo akuhata i te tau kua taha ke nei. Anā i whakatūngi te kūmihana mo te reo Māori e kia nei ko te taura whiri i te reo Māori. E te kāwanatanga he maha ona whakaritenga. Ko te mea tuatahi he whakamana i ngā kaiwhakapākeha, kaiwhakamāori o roto i ngā kōti whakawā o te motu nei.
5: Ae.
6: Ko te mea tuatahi tēnā, ko te mea tuarua he whakapāho, he kōrero hoki i ngā huatanga mo tō tātou reo rangatira kia rongo hia e te katoa iwi Māori, iwi Pākehā. I ngā huatanga o tō tātou reo kia kōrero tia, kia rangonangia e ngā huatanga katoa, ko te mea tuarua tēnā.
5: Ae.
6: Ko te mea tuatoru, he hanga kupu hou, he hanga ture hoki mō te ahuatanga i te wete wete i te reo, i te whakatakoto ātuhi i te reo i rātu ahuatanga.
5: Ae.
6: Hoi nā no ngā tino kaupapa kei roto i te ture i whakamanahia i te kōmihana mō te reo Māori. O tira e whakae, e whakapae ana e tahi o ngā kai kōmihana o te iwi whānui hoki e āhua rite ana ki te manu ao nei kāre ona pū.
5: Ai, ai. E tēnā, whakamārama tia mai e koe, ka āhea rā no koutou hoki ki a ngā i tātou ki te whakamārama i ngā kaupapa kua tutuki i a koutou. E pānui tia nā noe e koutou, ngā kaupapa kua tutuki.
6: E pānui hia ana ia rua marama.
5: Ai.
6: He pepa pānui tā mātou tukuna atuana ki te nuinga o ngā rōpū Māori ia rua marama. Anā kei roto i te pepa pānui rā e kia nei te, ko te ingo tau peparako o he muka. He muka hoki hei whiri te taura o te reo Māori.
5: Ae.
6: Anā e tuku ngā atuana ki ngā rōpū Māori, ngā kōhanga reo. Nā, koina, kei roto i taua pānuira ngā kōrero mō ngā mahi kuoti, kua mahia e te taura whiri i ngā marama e rua kua taha ake.
5: Nā, tēnā, mehemea, ki te hehe au, ki te tahi o enei pepa, tuhituhi e rima, mehere rāno au ke hea, ka whiwhia te tahi o enei pepa.
6: Me waia mai kia mātou, fitu tahi kore rua, whā, era tēnā i te whā, me tuhi mai rā nei, pau ka motu hake, whā, tahi, tuanganui ātara.
5: Ae. Me pene e kōrero māku kia koe, kāhara nau kia kite noa e nei pepa tuhituhi a koutou. A tērā pēr kai ao no te he. Engari, i taku mōhio a mātou e noho mara i te rārohe o Poneke. Hāhara nō mātia kite i ngā kaupapa kua tatu i a koutou. A tira i tēnei kaupapa a tino pai e te teina.
6: Ai, he karai praone, he tino pērā ana, he maha ngā tangata kāre kei te whiwhi ngā pānui nei. O tira pēr no te mea he kore no mātau e mōhio kei hea ko wai rānei kei te pīrangi ngā pānui nei. Engari, tūturu ake mehe tangata kei te pīrangi ngā pānui nei, hoi no tā rātou he waia mai, he tuhi mai rānei ko tuku nātu.
5: Ai.
6: O tira, he maha ngā hui o te taura whiri te reo Māori kua tū ki etahi atu rohe o ngai tātou, i tū hoki te hui ki te kao.
5: Ai.
6: I tū te hui ki ki roto tū hoe ki rua tāhuna, kua tū kē te hui ki roto tāmaki. Tēnei te taura whirika i te whanganei i te pānui o Te Arawa o te Waipaunamu. Ana, o tira kua hui kē ki roto Waikato i te rā koronei hana
7: ai,
6: i tēnei tau nei.
7: Mm.
6: Hei kōrero atu i ngā huatanga o te taura whirika.
7: Kia ora koe mō ina whakamārama. Tērā pēr, mehemea wāte atunu a koe, tērā pēr ka waia mai he tangata ki te patapata i a koe. Paino heo tērā?
6: Kārehe raruraru mō tēnā.
4: Erima.
6: Ai, hōdia.
4: Erima, nā koe nā te kaupapo o te taurawhiri i te reo. Nā me huri pēnei tātau ki ngā kōhanga, ki ngā wāhe kei te aukangia tō tātau reo. Me pēhea e tae e koutou o te taura whiri te āwhina tīmata mairoto ngā kohanga huri nō ki a tātou kura katoa kei te whāngai i a tātou mokopuna tamariki i te reo.
6: He mahi nui tēnā e huri ana he maha hoki ngā manga o te rākau nei o tō tātou reo. Tēnei wā ko te mahi tino nui a te taura whiri te reo Māori he hanga kupu hou. O tira e nei kupu hou e hanga hiana e mahi ana e te taura whiri kei te toha toha atu kei te tukuna atu ki ngā koanga reo nei ana tua atu i tēnā kei te noho hoki tētahi o te taura whiri o mātou ake nei ki runga i te poari kia ki i te kohanga reo. Hoi nāno, i tēnei wā te honotanga atu ki e rā atu o ngā manga o te rākau nei. O tira kei te takatū, kei te whītiki, te taura whiri te reo Māori, tama hope kei te kimi e nei ahuatanga me pēhei e whakakotahi i a tātou katoa. E mahi nei, e hāpai nei, e amoake nei tō tātou reo.
4: I kīpē nei nā e rua ngā māhita i kōrero tēnei a te toru. Ngā māhita e kōrero na moara tau mahi i roto te kōhanga, i roto te kura tuatai. E ki ana rātau te uaotanga o te mahi nā he resource ne. Kai te kimi haere, taku mōhio ni i tērā wā me kīpē nei ngā kupu e tikana. Mō ia krāhe. Me pēa, kāti me tahuri pēnei pēa ngā kōrero ki te kura tuatahi.
6: Hai.
4: Kai te paihoki te kōhanga reo i tēnei wā, ne kai te whāngai notu ngā kupura. Engari taku mōheo ka ahua pake ke haere rātau, kai te mea ke kite, ne me tuhirawa. Koini te mea kai te chichiro atu ngā mahita kai roto te kura tuatahi. Tae notu pēa te kura tuarua. Me pēhea hei āwhina tū ia rātau, he kōrero noa hau e.
6: Koe nā te mahi ua e hōriana, ki atau kāre āhuarite te taura whiri te manua o kāre ona pū. Me he mea i te kore aro mai te tari mātauranga ki ngā mahi a te kōmihana o te taura whiri, kua kore a hei te uru atu ki roto i ngā āhuatanga tari mātauranga. Nā kei konei te raruraru kārei hōmai ngā he niho he pūrā nei ki tēnei manuao, e tai anoa te kī atu ki te tari mātauranga anei mātau, anei a mātau mahi, anake i te hehe mātau ki te uru atu ki roto i o koutou mahi, ki te āwhina i ngā kaupapa. Kei ki nāi nā mahi ei tēnā mahi nāi anei te wā, ora kau he niho, e tāia noe rātou te ki mai hā, ko wai rā koutou.
7: Erima, he wai a kei rungua i a mātau, te kia ora.
8: Kia ora.
7: Kia ora.
8: Kia ora, Brown.
6: He ora manaaki.
8: A kia ora, Erima.
6: Kia ora te matua.
8: Wai ke tēnā, te kohe te ati tō whanaunga, tāre koe mi ngā tu eia. Ka hotinga e wāna ni, ka pūhia koe. E Brown. Tono hia pēkea we, e tika tau ki ono pātai. Tono pātai e kuare katoa na, uhua no atu nā me kuare ana. ina whakahaere rā a te taura here, taura whiri. Hika tau, ara moe hei pērā e. Nare tau pērā tau, iaho moke moke mua ake nei. Ka hie hie nuku, nuku atu ki Waikato. Engari ko pai, ko pai pēr, ko pai nā whakahaere nā hea nei. Koe nana ke pe te mate, hei kore pūai.
6: Kei kona atu koe? Kei kona atu, kei
8: kona ai, kore pūai e, e rima. Kore pūai ki nā koe kāore he pū.
6: E, he kai horo pēr nā, nā, nā te mahi o ngā kai hanga i te ture nei.
8: Oh,
6: e ne, ai. I te tērā wā tuā i hanga i te ture nei, kei te noho tunu te rōpū tiro tiro i te triti.
8: Ai.
6: A waitangi, i te wānanga tunu, i te kaupapa, i te kaupapa nei te reo, i te rarunga rā i te tono a huirangi mā. I te wānanga tunu, te rōpū tiro tiro i te triti i taua wā, i hanga hea i te ture whakamana i te reo.
8: Ai.
6: Nā tērā pēa kei, i tērā wā kāre i tino hohonu, te tiro atu ki ngā ahuatanga hanga ture.
8: Ai, ai.
6: O tira a tira pēa i whakatūngia hoeno hei ātā rangikau.
8: A te no wira ka rongo ngā atu te reo o te tauda here nā.
6: Engari, he tika tāu he.
8: Tō haerenga mai, anna koena nā korore. He tutari ngā atu.
6: Engari, he tika tāu he toko maha ngā tangata. Kāre kia rongo no kwa tūngia he kōmihana mo te reo Māori. He toko maha.
8: Tēnā pepa.
6: Huhua.
8: Tēnā pepa e inu e tūnā paraone. He aha tēnā pepa he e rua marama ka puta maine.
6: Ai, hoeno he kupu pānui no mātau ake.
8: Oh, newsletter.
6: Ai, en pene te newsletter ne.
8: Ai. A pinta o heu tu pe. Ma te utro ki ka.
4: Ke ka papa, ke ka papa.
6: Ka re heu tu mo te pānu.
5: A hole he lalu ki aia, eri mo te tangata tini te moni.
6: A wena no ngā tangata moro moni, ka ngā tangata pai moni.
8: I hotu ngā o taku ota ki a brown, mane utu a.
6: E ka re heu tu, hoena tau he. Ana, i tēnei wā, kei te noho mōhio, kei te pīrangi koe ki ngā kōrero nei. Ana, kōrero atu, koe ngō piro to i te roro hiko.
8: Kai nō ki mātā mōhio te tika ngā ke, kei te mōhio tu ki te ingoa, i ngari nā whakahaere, kai re tino mōhio. Nā e nā, o whakapua ki nā mene koe o kākua, kākua i te whakarongoa. Nō reira, koe rā nō wāku kōrero.
6: Pai mutunga, hoatungi atu te aroha ki taku tupuna.
8: Ai. Kati tone ka titiro mai nā kono i te muedo ko pitike te e tera.
6: E mea tuke maranga ke, kei muingia e te ngaro.
8: Ai. Kei te katamai ko, kei te rungu iako. Nurele, hei koneira?
6: Ai, hei koneira.
5: Ai. Kia ora.
8: Kia ora.
4: Kia ora e rima.
6: Ai.
4: Iako e kororana e whakamāramana te āhuatanga e pāna ki te tari mātauranga. Nē, karege hapa kei te whakarongo mai rātou, tērā pia, hei kei ko nei, hei tēnei rā, ko aho piripiri mai rātou ki te taura whiri.
6: Ai, ai, ko te, koena tēnā ko te tino mahi ua ua e hōri ana, nē, hei te noho mōhio koe, ko te nuinga, au tātou tarikāwana, tūke mai, tūke mai, tūke mai. Kāre i te tino pīrangi ki auru mai e tahi atu ki roto i o rātou mahi. Tērā pēr, kei te noho mataku, kei ki te ake ngā raruraru, kei roto. E hara nei te raruraru.
4: Ngā huatanga kei ai, kei reira. Nē, hei tika tini tō kōrero. Hoi no, kei te whakarongo, kāre ne hapa kei te whakarongo mai rātou, ngā kai mahi o roto ngā tari mātauranga. A nei te tehi wāhanga, kei te hiehia tō te taura whiri, ki te mahi ngā mahi kō pātai ngi atu nei, i te upoko tika, engari, mā rātou no, e toro toro mai.
6: Ah, e toro toro mai. Nā ko te i kōrero rā koe mō ngā kai a ko nero ai. Ngā kohanga reo roto i ngā kura.
4: Ai.
6: Kei konei te tahi o ngā raru raru nui, e kore roa ka pā mai ki ngā mahi o te kohanga reo.
4: Ai.
6: Nē ko te nuinga o ngā kai a ko ngā tangata matatau mōhio ki te reo, kori roke i te tari mātauranga.
4: Ai.
6: Ai. Ana ko... Ko haere atu ngā pono ngā te tari mātauranga ki te kimi mai, ki te rapu mai i ngā tangata matatau ki te reo ke uru atu ki roto i ngā mahi kai ako roto i ngā kura tuatahi tuarua. Ana o tia ke rā i nei rangi kei te noho rangi rua te kohanga reo, te kaupapa te kohanga reo, no te mea kei te toru toru haere ngā kai ako. Kōrero katoa i roto i ngā wāhanga Māori o roto i ngā tari nei. Kōrero hoki rā ki roto i ngā mahi kai ako.
7: Ah, ko te wāhanga pau i pia tēnā, ne?
6: He, koe nā te wāhanga tino pāpouri atu nei.
4: Kā si kei te mōhi o rā koe i haere i e nā tari nā te moni.
6: Ai, nā te moni, koe nā. Koe nā, e ki ana te pāke buying you off.
7: Ai, erima, he wai ano tātātou. Ai, kia ora.
9: Kia ora.
7: A kōrero mai.
9: Kōrero, kia ora e rima.
6: Kia ora, tēnā koe.
9: E pātai tāku kia koe.
6: E pātai a mai.
9: Te tauwhiri e piringa nei e koutou te reo ki te muka.
6: Ai.
9: Te hea muka tēnā.
6: E muka tangata.
9: Ko te muka harakeke, ko te muka i tarangi rā nei, ne?
6: Ai.
9: Engari ko te hea muka, ko tai noa te muka. Ko te muka raranga kete nei e mōhio nei mātau ngā mea wāhinga. Kāre tōku reo e piringi ana ki te muka. Engari, e piringi ana kia ihoa o ngā mana me ngā tūpuna, ka tika te rā kōreo.
6: He muka tangata te muka e piri anei.
9: Anei, hea te wāhanga e ki anei e koe, ki te wāhanga ki te kōhanga, ka muka ngianga a reo nei, ki a tātou te mariki moko puna, e wawai haere nei te iwi ki roto ki ngā mātauranga o te moni.
6: Ae.
9: Ko etai o tātou kei te takawainga noi o kāre pipi anei e rā oranga.
6: Ai.
9: No te mea kei te mōi o tonu mātou. E hara ma te moni mātou e kua orero rero aitini me te pakeke. E hara mātou i te tamariki kia wawai haere ki roto ki ngā tūranga. Engari he nui, ngā iwi kei whanga nui ātara nei. O ngā rohe katoa, he kaumātua morehu kei te rapu haere i roto i e nei tūranga. Kia hau nei, wei ho e rā tūranga mātata uri pakatupu.
6: Ai.
9: Ko mātau ko ngā pakeke e hoki mai ki ngā kōhanga, i wawai ngai ngā kai ako mai rānu i te timatatanga o ngā kōhanga nei.
6: Ai, tūturu.
9: Tēnei wā, ko me meha haere rātau ngā kai ako, ai. Hea hai pēnei ai. Hea harawi pēnei ai, taku pātai. No te mea ko koutou, kai te muka haere mai i te reo. Engari, ko etai o mātou, kāre mātou i te pipi pānui i a koutou hui. Kāre mātou e mohi o me waia ki hea mo o koutou hui. E rārangi katoa nei ngā waka, mea mea noeho ngā iwi. E haere ana, mea mea noeho ngā iwi e pakapauho nei koutou. Ki ngā iwi katoa roto whanganui a tara me ngā waka. Pito pito noeho ngā tāngata e pai haere ana.
6: Ai.
9: No reira, ko rungau i tō reo, ko mātau au, kei hoia koe, mā ko koe rapu atu.
6: Ai, oi no tā ue, waia mai, ki konei mātau e whanga atu nei. Ko te tahi o ngā raruraru kāre i tino noho tūturu ake te taura whiri nei, nā te kore o ngā, nā te kore monipea. Nē, hei whakatūtū haere i ngā hui. A koe nei a te tīmatanga o te wiki e heke mai nei, he pānui wā mātou ke roto i ngā nūpepa. Ara, ka pānui atu mātou i o mātou mahi, ana tō mātou namawaia, tō mātou nohoanga kāinga i fōneke nei, te whanganui ātara nei, me he mea kei te pīrangi mai kūtou ke mātou anei mātou.
9: Ai. He mahi nui tene me te pūmau, me te meka meka i tene me te kōrero ki wainga nui ki o tātau rohe.
6: Ai.
9: E aroa kauana ki ngā uri pakatupu. Ko rātau ngā tiriti o e nei rā.
6: Tika, tika.
9: I te kore rātau, heha mātātau.
6: Wena ngā tō te motarangi a pōpō.
9: Ana, e kōrero tia nei te tiriti o waitangi, he tika tā ngā tangata pāoho mai nei. Kōrero tia te tiriti i rungo tarangi Māria.
6: Ai.
9: He tika, e tau toko nau tira kōrero. No te mea kai te wawai haere tātou i roto i a tau iwi mō o tātou tika i rungo i a papatuanuku.
6: Ai.
9: ko te tika kei te rangi, ko te tika hoki kei te whenua, engari matatangata e wawai haere, ki roto ki ngā hui hui ngā. Te mate hoki o tātou he nui ngā hui, te mutu ngā te kare hu orot.
6: Ai, ai, ura noi, pahupahu noi hoko.
7: Ai.
4: Kia ora rā, Eri.
6: Ka pai ngā kōrua tu wahine nā.
7: Ka pai.
4: Ko mere broughten
6: nā tēnā. Ai, ai, ai. Ko mere luka, mō e tēnā tēnā.
4: Ai. Nā, ko koutou e whakarongo mai nā i tēnei ata, ko Eri Mahenare, tā tātou manuhiri i tēnei rā, i te hia hia koutou te pātaitai, ane i tā tātou waia, whitu tōru rua, ewa, waru, kore. A nā no te tei o ngā waia, āko. Hoino, ko te waia, whitu tōru rua, iwa, waru, kore, me kautau kei te hiehia ki te pātai kia Erima Henare. Nā reira, me hoki noa tātou kōrero Erima i tēnei wā, te mahi a te taura whirine, anā kua e rua e rā tāngata, kāre tonu tino mōhio, kai hea koutou, me pēhea e whiwhiei rātou ngā pepa nei. Nā reira, i tēnei wā, te rā pea, kua unoho tēnei e kōrero nei, te rā pea me i pāhonge atu mātou, kia rātou, ia rā, mō tēnei āhuatanga.
6: Ai, ai, ko te takekāre i tino pāho atu, te kōmihana nei, te taura whiri nei, kua pau kē te whā, te rima marama o mātou, e takatū ana, ne, te whakatūtū, te whakanohonoho haere, ngā tāngata, kātaheno nei mātou, kauru mai ki roto i te whare nei, noe nei, whā marama ko tahake nei, ko te nui ngā mātou tapu tapu, ngā tēpū, ngā nohoanga kāreka tae noa mai, ahakoa he mea tono i te tari Māori āku hata i tērā tau kāreka tae noa mai. Nā kuna i kāre i tino hia hia i te pāho atu i te katoa. Nō te mea kāre te taura whini kia tino tū noa.
7: Tērā pēr, Erima, a te tahi o ngā wā e pahikai koe i te tehena nei. Tukuna mai.

0: koe te whakarongo mai nā tō tātou reo rangatira. Anei kei runga i te wae nei nei ko hui rangi kene kere puru. Tēnā koe e hui.
1: Tēnā koe.
2: Kia ora e koro.
0: Nā i tēnei.
1: Tēnā koutou e mai mai nā kōrua ka tāmati. E kawai nei i tēnā tūranga, i tēnā kaupapa.
2: Kia ora e koro.
1: Nei mātou e wakarongo atu anaki e nā kōrua.
2: Ai, kia ora.
0: Nā i tēnei wā e hui e kōrero ana tātou. Hea tō mahi i kona i Taranaki.
1: Kei te ako au i te reo Māori i roto i te kuratini o Taranaki. Nā, e rō pū ako a rite tonu ki ngā koranga e mai amai nā i roto i te kuratini o te Whanganui Ātara. Nā, ko tau a tikanga anō, ko tau a ua anō. Engari ko tēnei, e kāta i anō nei ka timatāke i roto i ngā wiki e toru kua pa e moa kenei. Nā, koe nei kua tae ki te mutunga o te wiki tua toru, e aere nei tēnei rōpū.
0: Nā, e kōrere nei tātou mo te reo, i tīmata mai, tōna tīmata tanga mai, mo te rā kotahi.
1: Ae.
0: I muri aki tēnā, mo te wiki kotahi.
1: Ae.
0: Kei te pēhea tātou, e ahu pēhea na tātou i nei nei.
1: Kia au nei ki tāku titiro, te mea e wakatau noe o tēnei, ne?
0: Ae.
1: E wakatau e tō mai i ngā wakaaro o te unga kāre e aro mai ana ki tō tātou reo. Kia rongo ai rātou, kia kitea a e wā no tēnei. Kua, kia au nei, ko tēnei tikanga, me ora katoa mo te tau, mai te tīmatanga o te tau, tae atu ki te mutunga o te tau, ne? Nā, koeira te tikanga te tuturutanga o te kaupapa. Engari, me te tiro anō tātou ki te unga kāreno kia mō io mai e ao Māori anō kei konei. Nō reira, koinei ka wakatauria tīmatangia mai te rākotai. Tae mai ki te wiki kotai e i kawe i te reo Māori, e i wiki mo te reo Māori.
0: Ai.
1: Nā, ke auni, e waka tau noe o tēnei. E tō mai, e waka au ki roto ki ngā iwi, ki roto ki ngā reo, ki ngā karangama, ki tēnei kaupapa ki o kāro mai ei pēā rātou, a tēnā no pēā, e ua anō kei roto, e tikanga kei roto, e pai ngā nō mō tātou kei roto. Nā, koe ni tāku e te tirua kenei. Kua ko mātau i roto i ngā kuratini, i ara, koe rake te kaupapa. Engari, ka te tirua nō, ka tautoko anō, ka winātu anō e tātou, e nei rā, e nei wiki, te kota i wiki, e waka au nei tō tātou reo. Nā, kia au nei ki tāku te tiro, kai te pakari aere ake, kai te nui ake, te aere o ngā rōpū, e ako nei tō tātou reo.

0: e ngari kei mua tunu e te i o ngā taumaatanga, ngā ārei kei mua i a tātou. Ko e te i anō, ko tātou, kei te iwi Māori e waka āwea tunu ana ki te aku i tō tātou reo. Ko e te i, kei te waka mā, kei te mataku, nō reira tēnā pēr mā e nei mai ei waka au ki roto i a rātou, te waka aro ki tiro tiro ki tō tātou reo. Ko e nei tāku te tiro atu ana. A te mea kua māro te aere o te kōanga reo, kua māro te aere o te atārangi, a kua māro o ki te aere o ngā tikanga nei i roto i ngā kura tini o te motu. A tai atu oki i roto i ngā kura tuatai me ngā kura tuarua, e aere tonu nei, e piki ake ana. Engari, kai te no o tonu ngā wāanga, kāre tonu nei i te tupu, no reira me mea me mai katoa e tātou e nei a huatanga.
1: Kia ora. Nā, me huri pēnei taku pātai ki a koe mō tēnei rōpū a te whakapūmau ki te reo.
0: Ai.
1: Nā, he kōrero pēnei nā, etahi o tātou tonu, kāre i te mōhio i te whakapūmau o te reo. Mahau e whakamārama mai ki ngā mea kai te whakarongo mai.
0: A ko tēnei rō pū o ngā kaiwaka pūmau i te reo, i wānau mai tēnei rō pū nā roto i ngā waka au a te tari Māori, i roto i te tau kota imano eiwarau e waru te kau, a timata mai tērā wā, waru te kau mata, ine?
1: Ai.
0: Nā ka waka tūria ngā puari mo te reo Māori, ki roto ki ngā ro e katoa o Aotearoa Wānui. Nā ka wakatūria katoatia e nei puari mo te reo Māori, i roto ki tēnā roe, puta no atu ki te waipaunamu. Anā, wakatūturia ai. Anā, no tēnā wā, ka timata ke a ngā kai wakapūmau i te reo. Nā, mai rā noi tēnā wā, e aere tonu nei a ngā kai wakapūmau i te reo, ki te waka au, ki te waka pūmau i ngā tikanga, i ngā ture e tika ana, me ngā tikanga e pai ana, ki aora tonu mai ai i tō tātou reo. Nā te mea i kitea e ngā tōunga reo, tai rawa ki te tau rua mano, ka ngaro tō tātou reo, te reo Māori, i roto i a tātou.
2: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: teita, e hauhake nei i ngā kōrero. Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai oku te ariko.
1: I whakawhiti tatāke nei anō etahi o ngā kuia, me te tumuaki o te kohanga reo a Tāhoani Peneti, i haere ki reira. Nā ki reira i roto i ngā tono mai ki haere tu ki reira, te whakaaroro i etahi kohanga reo ki reira. Yo māua ko taku kuia i Brisbane. Kei reira a Pepe McDougall no Tamaki. Ka tahi anō rāua ko tāna hoarangatira ka whakawhitia tu ki reira, whakatāi. Noho i hoki i Brisbane, kia pātatai, kia rāua tamariki mokopunai reira. Ko Pepe tonu tētahi o ngā kuia kaha ki te kohanga reo i Tāmaki. Kei te kīmai kia māua, kei te whakatū kohanga reo hae reia i roto Brisbane, hei ako i ngā mokopunai reira ki te reo Māori. Kia au, ko ianei tētahi mea a Tāhua, te torotoro haere tu i o tātou whanaunga ki e rā whenua e noho ana. Ko ia nei hoki te kaipupuri a rātou ki te ahuahu i whakatōngi atu e a rātou. Ko Aotearoa nei, ko ia nei moutere rā, ko te wakaroa a Māui. Ko raki ura, ko whare kauri hoki. Kei ware ware rā wa rātou, kei tupua kei a tōna wā, nā, ko tapangi a rātou e harai te Māori, engari, he tangata tūturu no e rā whenua. Ko ia nei tō rātou ukaipo. Ko ia nei moutere. Ko ia nei te taura here i a rātou, ki a tātou, tō rātou ki ukaipo, ko te reo. Ahakoa, ka hare no rātou i tono mai, ko te tūmanako ko whakaaro, ki a kaha tātou, i konei, ki te whakaaro, ki te whakawhiti ki reira ngā mea o tātou, he uri o tātou kei reira, whanau o tātou kei reira, ki te whakawhiti ki reira, me kore tae a tātou, te whakatō te kākano ki roto i a rātou, ki te ako, i te reo o rātou tūpuna. Kei ware ware rakwātu rātou, ka rite rātou ki ngā iwi pango o Amerika, ki ngā iwi hoki o rātou whanaunga o Hawaii.
2: He awanga wanga anō mō rātou e noho meira i whenua ke, ka mahue ake te wā kāinga?
1: Ngā mea ko tūtaki au i Poihākena, i Brisbane, i Perth hoki, kānei tō rātou aroha mai i te kāinga, ki te muke muke tonu te nui ngō rātou. O tira ai whakawhitia i ki reira, he kore mahi noe nei moutere, ka haere ki reira ki te rapu oranga mō rātou. He pai tonu tērā. Engari, kei te aroha mai rātou ki te kāinga. Engari, kua rātou tamariki e whānau ana ki e rā moutere. Kei te tupua ke rātou me tō rātou ware ware, i haere atu o rātou mātua tūpuna i konei ki reira. Ko ia nei ngā wanga wanga kei e rātou e noho mai rei reira, kei ware ware la wanga rātou tamariki mokopuna ki te kāinga, ki te ukaipo i haere atu ei o rātou tūpuna, o rātou mātua ki reira. Engari ko tō rātou aroha mai ki a tātou, he nui rau atu. Ko ia nei hoki o taku kōrero e pāna ki a rātou katoa noho nei reira, ki a tātou hoki e noho nei konei ki a tātou tamariki. E pānei ngā nawe ngā raruraru ki a tātou tamariki, ki a tātou mokopuna, ki ngā rangatahi, ki ngā taone noho ana, he kuare nō rātou, ko wai rātou, i ahumai rātou hea. Ko ngaro te reo. Wai hoki, ko a tātou mokopuna e tupua kena i e rā penua, ke atu, i Poihā kena, i ahi te reiria, ka tupua ke rātou me tō rātou kuare, ko wai rātou. Me tō rātou mōhio i rongo ki o rātou mātua tūpuna, i ahua tu rātou i kone. Engari, ko tupua ke rātou ki reira, he tāngata tūturu, no e rā whenua. Nā reira, e kore rātou e tino tūmanako ki te whakaaro mai ki a tātou noho nei. Hoi no ki a mate pēha he whanaunga i te kāinga nei, ka teika hoki mai, me tō rātou noho wehe i a tātou, e hara rātou, me he mei whānau ki a hite reiria, a no reira ke rātou, e hara noko nei. Engari, mā te reo rātou e pupuri mai, mā te reo hei taura he reia rātou ki a tātou, ki te kāinga, ki te whenua tupu, i haere atu i rātou.
2: Tā he mi, tēnā rawa atu koe i hara mai nei, whakai nei koe ki te heke mai, I te atatanu atu nei, ki te whakaputa I o whakaaro, ki te kōrero ki tō tātou I whānui e noho atu nei, I roto o te whanganui ātara, me ngā takiwā hoki I waho atu. Ka muti tonu tā mātou ki atu ki a koe, ngā manaakitanga, te runga rawa, ki a kōrero ko tō hoa rangatira, e te tiru atu ana hoki mātou, whakawhirina ki atu ana tō iwi whānui katoa, ki a koe, hei ārahi ia tātou katoa rā I te iwi I roto I ngā rā e tū mai nei. Tēnā koe I hara mai nei ki te upoko teika.
1: Tēnā koutou te upoko teika. E whakapauho nei koutou I ngā kōrero, I ngā whakaaro, I ngā pitopito kōrero o te wā. Tēnā hoki koutou mō tā koutou pōwhiri au, mō tā koutou manaaki au. Tēnā hoki koutou e whakarongo mai nei. Ki te reo e whakapauho tu nei, ki o koutou. E honore nuira wātu tēnei, ki au ahakoe kore tūtaki a kanohi, ki o koutou. E pai ana me tūtaki a wahātu, ki o koutou. E nuira wātu te koa me te hari, me te aroha hoki. Ki o koutou e noho ake nei, ki o koutou e rūrea nei, e ngā huatanga o tēnei rā. Ka hoki mai anō, ahau ki pōneke nei a te rua wiki ni tuanei. Ki ngā take pāna mō te kohanga reo, ka hoki mai anau ki te upoko teika. Nō reira, kā tika te kōrero, a I hāia ki te whānau e hiraira. Ka haere te whānau e hiraira I te koraha, e whātaka utau I kotitia I te koraha. Ka hōhā I te koreo tō rātou atua e aro mai ke rātou, hei ngotā rātou, ngotā te whānau e hiraira. Ka tahi ka tīmata rātou I te kotiti ke o rātou hokāro. Ki te haka, ki te koropiko ki ngā whakapakoko. Ka atahi a ihai a tō rātou kai ārahi. Kariri. Ki te whānau ihareira, ka puta te kōrero a ihai. Tirohi atu te toka I hau o mai e I koutou. Te rua ana I puta mai e I koutou. E ngā iwi e noho ake nei koutou I te upoko teika. Kei te titiro tonu atu ki te toka I hau o mai e I tātou. Ki ngā toka I hau o mai e I tātou ko tātou tūpuna. Ki te toka nui o ngā toka katoa, ko tō tātou atua, ko I o matua. Ka atata nei te wā whānau, o te kareiti, o te kai whakaora I te ao. Ngā tūmanako, mō te tau hō, me ngā mihi ki koutou, mō te rā whānau tō tātou ariki. Ka umai te whakapono, ka atahi ka kauhau tia tēnei kauhau, e te mātenga I te umai te whakapono ki oihi. Ka uai wehi, no te mea no tēnei rā e whānau e ki te pāora awiri, he kai whakaora mō te ao, ki a mau te rongo ki ngai te whenua, ki a pai te whakaaro I ngā tāngata katoa. Hei ko nei mutu ei, he kōrero māku ki o koutou.
2: Kia ora tā, engari hoki, tō tāu e iwi tēnei, ara e takaroa mai, kai te wāia mai tētahi, tēnā koe.
3: Kia ora, Rapine Aperhama.
1: Kia ora e Rapine.
3: Rātana pā.
1: Kia ora e, hai, kei te rongo mai koutou.
3: Kia ora, kei te pāpā.
1: Kia ora e te whanau.
3: Tuatahi, me whakamoe miti ki aihoa. Kei te matua, kei te tama, kei te wairua tapu me ngāna hera pono. Atatū mai te kupu e whakapono tia ne, tēne o tāu whakapono ki te māngai, aie ne ake nei ae.
1: Kia ora.
3: Tuatahi, kei te tau tukatu I ngā mana ki tanga ki a koe, toho arangatira, te whāia, me te whānau kato. Kia whakaroro ati atu o kourua rā ki runga I te mata o te whenua.
1: Kia
3: tau marumaru ko ngā manaakitanga a te runga rawa ki runga ki kourua me te whānau.
1: Kia ora.
3: Tēnā wahanga. Te tiri te waitangi. Kei te tau tuku atu I o kupu. E whakararangi mai nei. A ka tuku ake o te aroha I roto I te hinengaro I te ngākau. Nā hoi o tēnei wai atu.
1: Ai, kia ora e Abrahama.
3: Te wāhanga mō ngā tauranga ika, karoha tuan. Ko ia tamihi atu ki te tamahine, ki te tuhine. Ki aia, me rātou tuko whā. E ngana maina, e oke maina. O mōku mō te iwi Māori.
1: Kia ora.
3: I roto I ngā kaupapa.
1: Kia ora.
3: Tamihi atu anō, ki te upokorunga, o te runanga, o te tiriti o waitangi. Ara ngā honore mema.
1: Kia ora.
3: Kia rātou, e ngana maina e oke maina ki ngā kaupu me ngā pakaaru. kini kene te reo pākehā te trai piuna.
1: Ae.
3: Mai hoa iru ngarawa rātou hei, hei manaki. E whātu he māramatanga kia rātou, e whātu he kāngakinana kia rātou, e kāngu wairu. Kia tōko te wairu e roto ia rātou, mōku mō tewi Māori, me oku whakatupuranga katoa kei muai te aroro.
1: Kia ora.
3: Ah.
1: Kālo hātu ki o kōreo.
3: Kei te tau tuku atu i ngā manaakitanga, ki o tātou me mō Māori.
1: Kia ora.
3: Me te ino i atu anō ke rātou, tukua mā te taha wairua rātou hei arataki.
1: Kia ora.
3: Tukua mā te taha wairua rātou hei arataki. Mā nāna ke tūpū mauai ngā oati o te tiriti.
1: Kia ora.
3: E te kai te tiriti ke kīngia, e tiriti ātono mā.
1: Kia ora.
3: Ka hoki ngā mara ki te ki ngā kupu a iputai pēnei te kupu te rao tāua te rao tāua kaumātua pēnei kupu takahia te riri ki raro i o koutou wāwai takahia te riri ki raro i o koutou wāwai waihora ke kakatikau te namu i ngā whārangi o te pukapuka te kawena ta tapu ao tātou tūpuna mātua.
1: Kia ora.
3: Hei reira, katahuri atui.
1: Yeah.
3: Ah, me te tiro atu hoki, ki ngā taumata o te moana. Ah, kāti mo te nāwahanga kei te pāpā.
1: Kia ora rai, Abrahamua.
3: Kahuri ake mo te reo. Tūturu, tika tūturu okuro mo te reo. Ai, koe nāna ke te huarahi, e kahai tāu i te kiri, e Māori tāu.
1: Kia ora.
3: E Māori tāu. Kore o tia iroto i ngā whare, iroto i ngā moenga, irunga i te tēku.
1: Kia ora.
3: Kore o tia i ngā wākato.
1: Kia ora.
3: Ka whakarunga atu ki ngā mohea te kohanga reo, kā kua te ngāka. Ka tikau kia mihi nai nei kia, ara ki te ropu nā hinare, te mini tō tērā wā, iti mata tiai tō tāua reo, iroto i ngā kohanga reo. Kia aia me tōna hekere tari tērā wā. I tīmata mai hoki reira.
1: Kia ora.
3: Nā, koeina, e kore tāua e mate. E kākano i ruia mai, i runga i roto urangi ātea. Ke i runga tāua o hikurangi e tuana. Āke, āke, āke.
1: Kia ora.
3: Kātia nōra e te pāpā, tēnā koe.
1: Tēnā?
3: Nā manāki tangi koutou, koe no tēnei wai ātea.
1: Tēnā koutou, mea koutou, meo mihi rangatira mai. Meo mai hoa mai kia, kia au. Hei te aloha atu e te whanau. Hei te aloha atu ki koutou e noho maina. Hoi no kia piki te ora ki koutou. Te maramatanga ki tātu katoa. Kia ora maina nā koutou.
2: Kia ora rā kui waia maina i rātana. Kia ora hoki kiwa tātou moko puna kai te mōhio whakarongo mai ai. Ka rea nui waia mai tēnei wiki a ka ki atu. Te rā wiki pe a ki wiki wika hoki mai. No reira, kia ora kia koe āpirahana. Nohora atu kia koe. Ka mutu e tangata atuno kei runga i te waia. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. Kei te pīrangi hau ki te kōrero kia tā himi henare.
2: Ae, kōrero.
4: Kia ora, Uncle Jim.
1: Kia ora.
4: Ko Phyllis tēnei.
1: Kia ora, e Phyllis. Kia ora, te tamahi ne.
4: Kei te pehe a koutou.
1: Jo, kei te pai.
4: Nē.
1: Kei te pai la wātu. Te mahana o tēnei kāinga o te upoko teika.
4: Oh, kei te pehe Auntie Rosie.
1: Kei te ora. Kino ora.
4: Mahu
1: tui au e noho mwene o tēna praike te te atane.
4: Oh, nē.
1: Ae.
4: Oh, kā pai koe, Auntie. Uncle, he pātai tēnei no tā mātou kohanga. The family has been pushing me to ask you, when the Māori affairs devolves next year, will the kohanga be operating on the same basis now, you know, as or will it be operating the same or will it change altogether?
1: Kei te mōhio mai koe, Phyllis, ko te kōrero mo te tari Māori, ko neke hi atu ki te rimatau, ki a paurāno te rimatau, ka tahi ono ka hako kore rawati atu te tari Māori.
4: Ai.
1: Ko mātou ko te kohanga reo, kei te whakaaro mo te tai atu ki te rā wā, te kohanga reo ka hoki atu ki ngā lōpū āiwi. Mā tēnā lōpū āiwi, mā tēnā lōpū āiwi, tēnā takiwā, tēnā takiwā, e whakahaere o ngā huatanga katoa. Te rāpea, ka tōnga ka noho tonu tētahi committee fighting nei, hei committee matua mo te motu katoa. Hei tui tui, i ngā whakahaere kotoa mo te kohanga reo putanoa. Engari, ko te nuinga o ngā whakahaere ka hoki otu ki ngā rōpū aiwi.
4: Oh,
1: engari, ka noho tonu tētahi committee whaiti ki tāku titiro. O ti rā ko i enei ko ngā take hei whiriwhiri mā mātui roto i ngā marama kei tuane.
4: Oh, kia ora, uncle.
1: Kia ora rai, Phyllis.
2: Kia ora, Phyllis. Kei te hea kohanga koe?
4: Whātai tei kohanga i Mirama.
2: Ah, kia ora kia koutou. Kei te pēhea wā koutou mokopuna.
4: Oh, kei te pai. Ai.
2: Ah, kia kaha tā koutou kōrero ki wā tātou mokopuna.
4: Oh, kia ora, hai. O hoi nā no.
1: Ah.
4: Kia ora, uncle.
1: Kia ora, Phyllis.
4: Ngā mihi hoki kia koutou katoa i te kāinga.
1: Kia ora. Kia ora, hine.
4: Kia ora.
1: Kia ora, rā.
2: Kia ora. Kia ora, kia koe. He wāia tēnei e tāi haramai ana mai i Waiuru.
1: Oh, nā.
4: Oh, ko mōhi o mai ai. Ai. Ko wai.
1: Kia ora, e mere. Kia ora. Kia ora, e tata mā hine. Kia ora, e te rangatira.
4: Kia ora, kia Fire Rose. Pēhea nā koe.
1: Kanui te ora.
4: Ona vienga tēnei te tautō koe wa kōrero mo tēnei ata.
1: Oh, tino pai e ko.
4: I te kaha tāhua wō kupu.
1: Ai. Oh, ko tai atu te takureta whakautu i o reta.
4: Ai.
1: Oh.
4: I whiwhi koe tō pāhara.
1: I whiwhi, engari, i nomurike ka kōrero mai ki e tēu ki e rima ke hea te pāhara. Pāhara ha tēni, rai ka mea mai, o, oh, kei roto i tāna mea hoka haupapa haka makariri. Ai, rawai kōrero mai ki au.
4: Ki te koe ne, ai nika ki te ari ai e māku i e.
2: E kōwiri ngā tari.
1: Ai, te ahua nei, nā nei i pānui te reta, ho mai ki au, e mea keo no tonu.
4: Ai, nika te whare e haka rongo mai na kia tāi
1: wai. Ai, ai.
4: Yeah. Oere hoi nā, no?
1: E ngai, tai atu ki kona, tai tika atu te haka pauho ki kona, no?
4: Oh, ai, ai, haka rongo e tēnei te teiha nai ngā ata katoa.
1: Pehea nā hōne?
4: Oh, tino pai.
1: Nē, mea, mea tamariki.
4: Ai, mea mātai tamariki.
1: Ai, pehea nā tā koutu kohanga ai, pai kōrero tū ki a Betty. Tāna kā ki te iākoia ngā rā tamuturu kei mue tū mai an.
4: Oh, ai.
1: Nāna hoki ho mai te tō
4: pukapuka.
1: Oh, ai, ai.
4: Owere ko tū he whare hau mō mātou.
1: Ai.
4: Kore kai mātou ki te kuhanga mō tēnei wiki te mea ko e mahia nā te marae. A te wāpea ko katingia kia mahianga ngā whare tiko ngā whare iti. Mewe nā te mea. Engari a tērā taura wātou ko hau mātou ki roto i tō mātou whare hau.
1: Oh, kā pai. Kā tāhua ina hau koutou i roto i tō koutou whare hou.
4: Ai.
1: Hā mā koe haka tuhera.
4: Ne?
1: Ai.
4: Ai, tēnā pēr.
1: Ai.
4: E kore ave mea tu ai, te mea ma te whānau anu whakai.
1: Ai, ma te whānau anu ake whakai.
4: Ai.
1: Kei mea mai, hā, kei pau a mātou parāwa i tēnā tangata. Kia kaha ke koutou.
4: Ai.
1: Ai.
4: Uri hui nā nora mo tēnei wā, kei diri ngai wina kia tāua.
1: Kia ora rā, mea tino haria tūnei kwāna karongo tu i ākoe.
2: Kia ora rā koe, wāia mai nā, te tawhiti o tō wāia mai.
4: Ai.
2: Kei te whakarongo mai a koutou mokopuna i ngā ata?
4: O, iwe tahi tai, ma ai.
2: Ai. Kia ora kia koutou.
1: Wātura te aroha kia hōne me ngā mokopuna no.
4: Ai.
1: Ai.
4: Kia ora.
1: Me koe hoki.
4: Tino moki moki a tū te hoki a te kāinga.
1: Ai. Kia atia hoki a kia atō mawa.
4: Ai.
1: Ai.
4: Ai, kia ora.
1: Kia ora la.
2: Kāro hāno, tā he mia, kai te wāia tunu mai te iwi nei.
1: Ai.
2: Kia ora kia koe?
5: Kia ora e Horiana.
2: Ko te ri pua i tēnei, wā.
5: Pua i tēnā koe.
2: He roa anō nō koe ngā roana, nō ku tunu te he.
5: Tēnā rā koe te ri pua i, a he ne huki te he. Ei te mihi te huki tō, i tō tātū matua, e kōrero ke ne huki kia mātu. Kia tātū rā. Nō rei rā. Tēnā rā koe te matu e.
1: Kia ora, tēnā koutou.
5: E himi.
1: Tēnā koutou.
5: Ko hau nei tēnei, o Waipoua.
1: Nā. He tawhiti mai hoki o te mamau mai te kāinga.
5: Nā, engari, kei, he kurei tonu ki ngā, he ngā pukai tonu o tiupuko ai o teika nei anu hon.
1: Nā,
5: he. Ah, ko unei tēnei, e mihi tonu hoki kia koe, ki te pai hoki te, te rere mai o kōrero, he ngā hui tanga katahu ki e pāna ki a tāwai nani te iwi mau. Ka pai rote te pakarongotu, kwa unei kunei, kwa uru ki tēni ko te, ko tō mātou he mano te, ko te tai tōwerau.
1: Ah.
5: E noho kenei pone kene, ko, ko Dawson Takoi, Dawson Birch.
1: Ah, e kia ora.
5: Ah, kia ora.
1: E rongo nei te nai mo. Ah, e rongo nai, rongo utaku te mai ki geri mo.
5: Ai, ai. Ah, no reira rā, e paina te, e paina te pakarongo tu, te rongo tu ki, ki ngā kōrero e kōrero ngia mai nehu ki mō, mō tātou tai tamariki, apu tātou ki ngā mokupuna. Ko rātou nā he mokupuna anō āku. Ko ino, ko unei e whakatōro āke nei, i te whakarongo tu ki te upoko teika, iako e mihi akene.
1: Kia ora.
5: Kei te mau haere tia tonu, e nei mokupuna ki tērā o tātou marae, e noho ke nei hukiro pō wai nei umat.
1: Ai.
5: Nā reira rā e te matua, ka tino pairanga te whakarongo te ngā kōrero.
1: O, te nā koutou. Te nā koutou noho mai nei tua puke atua.
5: Ai, koe tina.
1: Ah.
5: Nō reira rā, e koe ronga.
1: Ka hari rā ka rongo atu e koutou, ngā koutou kupu mihi mai. Ka aroha atu. Koe nā ngā kupu hei whakakahai te tinana kia neke atu ngā mahi mō tātou mō te. Koe hei nā mō kupu ka rongo atu. Kālo hātu.
5: Kia ora.
2: Kia ora, kia koe Dawson.
5: Ai.
2: E mihi atu ki ki wō mokopuna kia Christine rā oku tūi.
5: Oh, kia ora rā. Kia ora rā.
2: Kia ora koe.
5: Kia ora tiri pawai.
2: Nō reira, ko te ahua nei a ko mutu, ko tukuna koe te iwi nei ki.
1: Wena ki wei atake uta ku wei atake. Ai. Tō aroha. Hei karere ki te ao Puritia ko ngā kaupapa ki a mau. Ngā

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngā rōnoa, ngā rōnoa, ngā rōnoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi, me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui, nā te mea, nāna nei, ngā mea ko tō ihanga. O tira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aituā. Rātou koe hinga atu, rātou koe hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te arai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reere i konei me mihi me poroporo aki tonu au ki te rā o, ki te rā o ngā ruruhi, te rā o ngā kuia i nehua ai i te rā nei, i te ahi ai, inanahi rā, mō taku he, inanahi rā, ara ko te kuia rongonui no roto mai o Tauranga Moana ko pare ngā mihi gardener, te rā, e hoa mā, i nehua ai, no reere e kui, e haere, haere, e moe. E moe koe ki roto i tō urupa, e moe koe ki roto i te rua hoi ui o mātua o tūpuna, no reere e kui haere. Ahei tā piri anō ki tērā, e te rangatira o te awhakaari, e Sam Neill, ko koe hoki tēnā, nā reere e te toki, haere, haere, whakangaro atu rā. E kore koe o haere moke moke nā te mea toko maha koutou, kua riro atu ki te pō, no reira kia koutou rā. Hoake. O te rā aputi hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi. E oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora ki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi aroha, ko te mihi nui ki ngā tūroro, kei rato i ngā hui pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā, e koro mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nō reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia timata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea kei kaitaia. Ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei Mangamuka, ko te reo, ko Tautoko FM tēnā, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou morena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, morena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mō te hono mai. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, Ahuriri. Ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, morena, tēnā koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nei te mihi. Kei Te Papa Ioia, ko Kia Ora FM, no reire Kia Ora kia koutou, mo te Tautoko mai. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika, tēnā koutou, morena. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai o sira. Kia koutou, katoa rā auareo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o sira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au. Tō koutou, tō tātou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hōmā, e ata paraere, e ata rā mere e rā nei te tekaumā whitu, te tekaumā whitu o hūrae, o hongongoi rā nei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai anei te ata nei. Nā reira, me ki mai te wā nei nā, painoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, tērā ia e tahi kōrero, kouhou ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata hei wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, i tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou, ko hono mai. Ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou, e whakarongo mai ana no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamari e, morena.

0: Ko te wā inae nei I Taipari, Taitimu. Ko te haurua mai te takaumārua karaka I te ata. Ra, haurua mai te Wanganui pō. Nā rere I homa, ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, ara. Ko tēnei o ngā rangi, I rungu I tō tātou, maramataka Māori. Nā reira he paraere tēnei, he rā mere rānei, te tekau mā pitu, o hūrai, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori ko o uenuku. O uenuku. A, e ho mā, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi paku aha. E hara tēnei te rangi pai mō tētahi paku mahi. E hara, nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā reira pai kē tēnei wā, hei pakatūhura I tō taiao I te taha moana rānei. He wā pai hoki tēnei, hei whakahonohono, hei whakapanaunga, hei ako anō hoki. Nā rere homa, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I runga I tō tātou maramataka Māori, ara ko o uenuku, o uenuku. Ana, e hari ake nei, e whai ake nei, ko ngā hokinga mahara, me ki ngā hokinga mahara. Ara, I roto I te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrero hia, etahi o a mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reire ho mai, ko nei, ka pakapāo ho tia anō tia aua kōrero rā, hei pakarongo anō, mā koutou. A, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga I te taupānga e kia nei, ko whare kōrero. Nō reire ho mā, pakarongo mai rā ki ngā hokinga, Mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
2: Nau mai rā kai nā taringa reare koutou e tatari ana e whangāna rā nei e kia kite kia rongo kia mōhio ai a kua itonu nā kapa e iwa kā tū hei a pōpō e tai hua ke tēnana nā I mua tonu o te whakawhiti atua nō ki wērā kōrero kai te taha I āhau I tēnei wā a hei kōrero ake mūna whakataetai kapa haka kuratu arua o Aotearoa a ko Peter Lucas Jones e hoa e Peter nā mihi a kia koe tēnā rā koe.
3: Tēnā koe e hoa, o tira e mihi ana hau ki ngā kaiwhakarongo puta noa te motu, he kaupapa nui tēnei e hoa ko ngā kapahaka kura tuarua, he whakataetai rongo nui, I te ao kapahaka, ka mutu ka kite au I ngā kapa e tuana ki te ātāmira, te pai hoki, te pai hoki.
2: Haruru pai ana ngā kapa, o nā mea o kwa ki tēnei a kahi, me te rawe, me te ua ua no hoki ki te whiriwhiri rā nei, kwai māka eke hai a pōpō nera.
3: Ai, engari, I te kōrero ahu ki etahi o ngā whanaunga I kone I me mai rātū ki ahu. Horekau ngā kaiwhakawā e āta titiro ana ki ngā kākahu I ngā nei. Engari, mo te tāki ki ngā kākahu o ngā kapa, tauana.
2: Ai,
3: tino tauana. Ka mutu ngā piu-piu, me te ātāhua hoki o ngā hieke, me te āno e mauri ana I rātū ngā kapa, hei whakātu I tō rātū, mana motu hake, mai o rātū nei rohe-rohenga, he tino ātāhua.
2: Ai, tuatū tēnā, whāte kaumātahi nā rōpū I tū, I rototonu I nārangi e toru, kia koe I pēhia te katoa o te whakataetai kapahaka mai roto ki waho, I pēhia kia koe?
3: Hoinoko te mea tino pai kia hau ko te whakarongotanga ki ngā kupu. Mārama te whakarongo atu ki ngā kupu me ngā kaupapa e waiata tia ana e haka ana ngā kaihaka. Ka mutu ko ngā ringa, mārama te ki te heaha te whakaro nui kei muri I e nā ringa e haerere ana I te taima e waiata ana rātou. Nō reira ka mihi ahau ki ngā kaiako me ngā whānau. Me te mōhio hoki e hara tēnei momo mahi I te mahi māma. Kua kitea e rātou etahi huarahi e ora ai e nei mahi a rehia I Wanganui I tēnei reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Nō reire e tika ana. o tātou kaumātua e mauri ana te kaupapa o te Y262. E kapia ana i roto i te Y262, me taua pūrongo i puta i te Taraipunara o Waitangi, te whakaro nui mo te mātauranga Māori, ka mutu i nga titiro tātou ki te āhua o ngā kaihaka, i nga whakaro tātou ki te hohonutanga o ngā kupu, me te wāhi i takea mai e nga whakaro e Waiatangi ana e rātou. He mātauranga Māori kei roto, he kōrero tuku iho kei roto. I nga whakaro tātou mo te whakapapa, takea mai tēnā ihea, i ngā kāinga i ahu mai ai, i nei kura, i nei kapa, i nei rōpū, tēnei kāhui i te rānei. Nō reira, ko tētai o ngā me whakārohi ana e te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori. Ko te ara hei tautoko i te kaitiakitanga o te raraunga Māori. I aia nei i te ao whānui e kōrero tiana tēnei mea e kia nei ko te Indigenous Data Sovereignty. Engari, ina whakaro hōnu tātou ki ngā kaupapa kua roa, ngā kaumātua e mauri ana, mai te rerenga wairua, tainoa ki Pōneke, ko taua kaupapa ano. Engari, he kupu ano, he ingo ano, ka haere te wā, ka rereke te kupu. Engari, i hau e whakaro ana mo te intellectual property rights, tēnā te kaitiakitana o te raraunga e kohi ana, aha ko he boiata, aha ko he kōrero, aha ko he whakaaro, me mōhio tātou, kia whai wāhi, e nei rōpū, a ngā rā kei te haere mai, ki te tiaki tonu, i ngā kaupapa e mauri ana e rātou, ki runga i te ātāmira.
4: Nā, kā pai, rawe tērā, tērā whakaaro hoki, i roto i nā tau, te whakaaro ake, i roto i nā tau, e kauau atonu te... Te pupuri wera taonga kai tētahi atura nei e aukati ana i wera mō āhuatanga ka noho ā karangaronua. O reira, te kitea ke te pānui, te rongo anoi o kōrero a mō tēnei āhua o te pupuri tonu i nā raraunga Māori e noho tonu ai ko te mana. Kia tātou tonu. Ka tātai tonu, no reira, pai tēnā whakaaro, pai tēnā. No reira, hei whaka kapi ake i wā tāua nā kōrero e hoa. Moa pōpō, i tāuna whakapae rā nei, kā hupehea nā kapa e iwa ki tōuna whakapae.
3: Ko ei ka mōhio, engari i roto i ngā tau, kua kitea e tātou, ngā rohe e ahu mai ana, ngā rōpū tuatahi, tuarua, tuatoru. Nā reira, tāri te wā ka ki te tātou heaha rā ngā hua o tēnei rā. A pōpō ka hoki mai ngā whānau katoa. Ka mutu, no te rā nei i rongoā hau, kei te hamuhamu haere etahi ki etahi tīketi, nā te mea ko paukato ngā tīketi, ko mate etahi ki te hamuhamu haere, kia hoa tu tētahi tīketi kia rātou, e pai ai tō rātou kuhu ki roto i te whare, hei mātakitaki i o rātou nei whanaunga. E kore e kahore, ka pērā anō a pōpō, engari ko te tūmanako, ka wātea etahi atu tūru, e pai ai te haumai o ngā whānau katoa a pōpō. He rā tino nui a pōpō, e titiro whakamua ana hau ki ngā kōrero ka puta i ngā kaiwhakawā a taiho ake nei.
4: Ka tika hoki. E te whakaaro aki tērā marama, te putanga o nā tīkiti kia hokona, e hia tahi rua rā, noi ho, i pau, e kua pau katoa nā tīkiti o te praire. Reira, ka tika kataitoko tonu i tērā, ki te akira i nā tāngata e hia hia na te whaiwhai ake i tērā whakamutinga. Hoi anō, kōrero whakamutinga anō wāhau?
3: Hore kau aku kōrero hei whānga i ngā whakaaro, te hunga e hia hia ana ki te rongo i ngā kupu, mo te tuatahi, te tuatoru, tainoa ki te tuaiwa, ko ngā rōpū ka tuati ki te ātāmira. Engari, kia tau mai anō ngā manaakitanga o te wāhi ngaro. Ki runga i au koutou e whakarongo mai nā, koi tēnei ko Peter Lucas, no te reo irirangi o te hiko o te ika, ka hari ahau ki te noho tahi ki a koutou, o Moana, o Mātātua meki, o Tūmeke, o tēnei takiwā o Mātātua, ka hari te ngākau.
4: Nā mihi rā e Peter Lucas, kai te titiro au i āko e, i āhau titiro ana i āko e kua makariri katoa i o taraipo, i o taraipo to e wano re rā. Kai te mai nā mihi rā ki a koe me nā kōrero e hoa tēnā koe.
1: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.
5: Kia ora i te whānau. Ko tai pari tai sumu tēnei, hoki auraki mai rā. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea, ko hono mai, tētahi o wā tātou kai pūrongo Hapori. Ki te kōrero i ngā mahi a hākinakina, no tērā muki, no reira e pōtaka maipi, no Waikato Tainui, tēnā rā koe. Kia ora, Chief.
6: Tēnā koe, o tērā tēnā koe tu.
5: Kia ora. Ana, tuatahi, kia timata tāua o tērā ki ngā tamotoa. Timata i reira.
6: Oh, no reira. I Wikitoria, māma i te mutunga ake o te 80 minuti, māma ake te Wikitoria mo te kapa tamatoa nei, e noho ana no Aotearoa nei, no reira, koira te mea nui, kua kite ake, kua pakari ake te kapa i tēnei wiki, i roto i ngā tau e toru e whāpea ki muri nei. Aha kua te pakari o te huariri, i raru rātou i roto i ngā wiki. Hoi anō rā, ki ngā taika, ko te mea nui, ko te Wikitoria. Nō reira, kua kite i te māmā pea, i te pōro me te whai piro ki runga i te ao ngā kapa.
5: Ai, ki tāku nei Tetiro, te ahua nei he raru nui pea, kei roto i ngā taika.
6: Kei te raru i Wanganui, te kaiako i a Benji Marshall me tētahi o ngā kaitākoro toki nei i a Jerome Luai. Te āhua nei kei te tau tohe rāua, kei te tau kume kume rāua, kei te wehe wehe rāua. I runga i te, ko te whakapai, ka whai karapu hō. Luai mō te tau e tū mai nei e ai ki ngā kōrero ka wehe ia ki te kapatuna mō te tau kotahi whai muri mai tērā ka whakawhiti atu ia ki Papua New Guinea.
5: Ai, ai, engari mō te wā neina kia noho tōtara wāhi rua tonu rātai pia.
6: Tika, koe rā te raru nui. Kei te tōtara wāhi rua te kapa ko etahi kei te whaiwhai, kei te tautoko i a Benji ko etahi, kei te tautoko i a Lua.
5: Ai, ai. Koe
6: rā te mate nui o te rā kapa i tēnei wāhanga o te tau.
5: Anā, e hoa, ko te mea pai, kei te tūranga tuarua tonu, tātātou tīma, i tēnei wā, anā ko ngā rākona te huariri i tēnei wikini. Nei reira, ko te tūmano ko ia ka noho tonu tātou ki reira, ki tau tērā o ngā tūranga. Anā, ki te NRLW e hoa, anā, kōrero mai mute tīmā tamatoa wahine.
6: Mō ngā wāhine nei, ai. I Waimari e Waikato i tū te tukinga tuatahi ki roto i a Kirikiri Rua. Miharo te mātakitaki i tērā tukinga ko Maya Hill tērā e tākoro i tāna tākoro tuatahi no Waikato ia. I Wikitoria rātou i tērā tukinga. Te tukinga tuatahi, nō reira e whakapono ana Aotearoa ki tēnei kapa. Hoi anō mō te wiki tuarua auare ake, kua tino raru te kapa i roto i te tukinga ki a Canberra.
5: Ai.
6: Raru nui tērā Waimari e ki ngā piro i whiwhia e tō mātou kapa. Hoi anō rā, ko te kaute whakamutunga e pātoto ana i tukua o te hau kerekere. Nō reira, ko te mea nui, ka hoki kaha mai hei tēnei wiki. Ko te raru o tēnei whakataitai he potorawa. Te tau futu pōro mō ngā wāhine nei, nō reira, mehe mea ka henga e roto i ngā tukinga e rua e toru pia ka mutu tō tau futu pōro, ka raru tō tau futu pōro, nō reira, me Wikitoria hei tēnei rātapu rāhoroi nei.
5: Tēnā koe e hoa. A ka pai, ana, ki te puti pōro, ki ngā ōpango. Ngā ōpango, ai. Me te National Championship. Engari, ai, opakaro, mō tērā tukataitai hou, ai.
6: Pai, rere kē, tēnei whakataitai. Te wiki tuatahi ki a wiwi. Mō te taha ki te ngāhau, mō te whiwhiu hari te pōro me te tākoro futu pōro, rau e te mā takitaki atu. Mō ētahi o ngā tino kai tautoko pūmau nei ki te kapa ōpango, kei te pukururi ētahi i te kaute whakamutunga. Tino pātatana tēnei te kaute whakamutunga i Wanganui te kapa wiwi me te kapa ōpango nei. Nō reira, pai te mātakitaki atu, hoi anō i tēnei wiki ki a Itāria. Ka pērā te raru I roto I te wahanga tuatahi o te tukinga, o te kēmu, hoi anō I te wahanga tuarua I hoki kaha mai te kapa o pango ki te kapoake I te Wikitoria I runga I ngā manuwhiri no Itāria mō te whakamātautau tuarua o tēnei wahanga o te tau. Mm. Nō reira, I kite au I ngā hapa, I kite au I ngā raru, I kite hoki I ngā pai. Nō reira, pai tū, pai hinga I roto I tēnei tukinga. Will Jordan tērā I eke ki tērā taumata o ngā kaipiro o te, ngā toa kaipiro o te kapa ōpango, koia te toa I tēnei wātonu, ka noho ia ki tērā taumata, nō reira, koeira tētahi o ngā paenga, ko te whakaaro nui tēnei wā, ka aro ake ki te tukinga nui, whakaharahara nei ki roto I a Tāmaki Makaurau, ki te kapa Airini, he tino tukinga tērā kei mua I te aroaro.
5: Ai, koia e hoa, ana ko Airani te huariri I tēnei rāhoroi, ana taku mōhio ko tērā te kemu whakamutunga, mō tēnei wā, ana hei te marama o Noema, ka toru kemu anō.
6: Koira te taumahatanga ki runga I ngā pukuhiwi o te kaiakoa Dave Rennie I runga I ngā te whakamātautau tuatahi me te whakamātautau tuarua. Āhua pai nei te whakatau mō tōna kapa. Koia te kaiako, nō reira, ko tēnei whakamātautau tuatoru, he nui ngā taumaha ki runga I aia, ki te hinga te kapa a ka tino raru, kāre e kore, ka riri a Aotearoa, me te aofutu pōro, ka whiu pātai ki aia, mehe mea ka Wikitoria, ka māma ake mo te Noema. Mō ngā whakamātautau e tōru kei mō I te aroaro. Nō reira, koeira, tino kapa, te kapa Airini. Hoi anō rā mō te Waimari e te kapa ōpango ka tākuro ki Eden Park. Me tērā hītoria e tautoko ana I te kapa ōpango I roto I ngā tau, tūru te kau.
5: Ai. Koia nei, kāre anō rātou kia hinga noa.
6: Kāre anō rātou kia mō te wāro. Ai. Nō reira, koe rā te Waimari.
5: Some point.
6: Hoi anō rā he taumaha nō tērā, kia te kapa.
5: Ai, ai. Ka pai hoa, hei whakamutu I tātau a kōrero hākina kina. Aha koa, rua wiki, pia tata ki te toru wiki ki muara. Engari, kia kōrero mai koe mō te tima Māori, I tākoro rātou ki te tima Hapani.
6: Koira, tēnei tuki ngā ohorere mutuhake me ki, ko tahi anake te tukinga, ko tahi anake te kēmu, te whakamātau, te tukinga mō te kapa Māori I tēnei tau, I ai ki ngā kōrero. Haere rātou ki Hapani, ko Tamati Allison tērā, koia te kaiako hou, e toko mahanga kai tākoro hou, kei roto I tērā kapa I raru rātou I te wahanga tuatahi. Hoi anō I Wikitoria rātou I te wahanga tuarua. Ka mutu ko rātou I toa I tērā kēmu ki roto I a Hapani ki te kapa tuarua me ki o tērā whenua. Nō reira, pērā anō ki te kapa ōpango, raru rātou I te wahanga tuatahi, Wikitoria rātou I te wahanga tuarua. Nō reira, koeira te pai. Aha koa te pauri, ko tahi anake te kēmu mō te kapa. I tēnei Japan tērā tukinga, e kore e tāia, te nuinga o te ao Māori, te rere atu ki reira, te mātaki taki atu. I wāinga nui pō, ko te nuinga e moi tonu ana. Nō reira, koe rā taku pātai mō tēnei kapa I tēnei tau, me pēwhia e tāia te whakamana I tēnei kapa, mō ngā kaitautoko I tērā kapa, ia te tau, kei te tino whaiwhai haere. Ngā whānau Māori, o tira Aotearoa I tēnei kapa aha koa ki Rotorua, ki Whangarei, ki Kirikiri rō rānei, ki au nei pai ake me whaka, me tū he tākoro ki roto I Aotearoa mō tērā kapa.
5: Ai hoa, ana, kia hau nei, ko te mea nui me rahi ake, ngā tākoro, me rahi ake ngā kemu.
6: Ai.
5: Kia kau e iriro ko tahi anake. Ai.
6: Nāi, ko tahi anake te kēmu he tā wāhi rāno tērā tukinga me hoki mai ki a Aotearoa me ki mō ngā tukinga e rua e toru pea ki tēnei whenua ka tāia tērā tīma te whakapakiri ake me te whakamana anō i tērā poraka.
7: Ka pai pōtaka, nā reira, hei takakapi ake i tā tāua nei kōrero, tā tāua nei uiui. Ana, tēnā, kōrero mai mō ngā tākaro ka tū i tēnei wikini. Mio whakapai.
6: Mō te kapa ōpango, kia au nei kawikitoria te kapa ōpango kia Airini. I runga i tērā kōrero mō te hitoria, te tapu me ki te mana o tērā papa tākaro i roto i a Tāmaki Makaurau nei, hei tautoko i te kapa ōpango. A koeira te whakamātautau tuatoru i whakapakari, whakangungu i roto i ngā te whakamātautau tuatahi tuarua hoki. Ka tau mai ki te whakamātautau tuatoru kia Airini te āhua nei kei te whakakotahi te kapa ka whakapakari i tō rātou mahere rautaki. Kāore au e kiake he māma tēnei tukinga, engari ka wikitoria te kapa ōpango ki au nei 3 mā rua ki te 20 te kau te whakamutunga. Mō ngā St. George Dragons, mō ngā tamato ki au nei māma tērā tukinga, ki au nei 5 ki te kaumārua. I raru tērā kapa i tēnei tau, te kapa, kāre au e kiake he kapa koretake, engari i tino raru te kapa i tau, ko te kapa ngā tamato kei te pakari ake i roto i ngā wiki e toru nei.
7: Ai.
6: Nō reira, te āhua nei, he māmā tēnei tukinga. E waru ngā wiki e toi ana i mua i ngā whiringa whaiti, whiringa toa nei.
7: E waru e wā, ka pai.
6: E nō reira, e rua pea, e toru pea ngā tino tukinga ki ngā Panthers, Panthers tētahi Newcastle Knights ki tāku nei mōhio. Tērā pia e toru ngā tino tukinga e roto i ngā wiki e waru nei. Oia nō ko tēnei tētahi o ngā huariri māma e raru ana i roto i te whakataitai. Mō te kapa wāhine, te auka nei ka hoki mai ki Kirikiriroa ki te pakanga atu ki ngā kaupoi. Te āhua nei, ki taku nei whakaaro. Nō reira, kāre au e tino kite ana i tērā kapa i tēnei tau. Nō reira, ko te hiahia ka hoki anō rātou ki te pakari o te kapa i te wiki tuatahi. Ko te raru mo te kapa ko tērā kaitākoro futupōro i raru, kāri i whai wāhi atu te tākoro i tērā wiki kia Canberra. Ko te hiahia ka hoki mai anoia ko G tērā, ko ia tēnā mo ono mo te kapa, te kapatahi. Ko te hiahia ka hoki mai ia ki te tākoro mo te kapa. Mehe mea ka raru tonu āia, raru tonu tōna tinana ke ua ua tērā tukinga mo te kapa nei.
7: Ka pai hoa, e potaka e mihi nui atu ana au ki a koe, mōu i pai wāhi mai, o tira mōu i whakau mai ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitiru, mō ngā mahi hākina kina. Nō reire, tēnā rā koe.
6: Tēnā koe, chief. Ngā mihi nui ki a koutou.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tirikawa te tū, Taipari, Taitiru.
8: Kia ora rā, e te iwi, e te whanau, ko Taipari, Taitiru, tēnei, hoki mai rā. I tēnei wā no tātou, te whiwhi, nā te mea ko hono mai, te tahi o oku pāpa, te tahi o oku matua, ki te kōrero ki a tātou mo e tahi tini take o te wā. Uncle Bobby Rolleston, tēnā rā koe, kia ora.
9: Tēnā koe, tēnā rā koutou, kakao mai.
8: Ka pai, uncle, ka pai. Ana, te āhua nei, kei te haere koe i roto i tētahi motoka, wakara nei, rungi te huarai.
9: Kei ora, koe te rangi mō ke haere ngā pia krawa ki te hoko kai, ai. Kōrero tahi, te puruhete tahi, te kaitahi o era tū mea, ai. Koe te take mea kiki tonu wak, i ngā budget bills.
8: Ka pai, uncle. Ahoi anō, hei kōrero tīmatanga mā tāua. E harapea I te kaupapa kata, engari kia haunei ke te hia hia ahau. Māu hei tuku tētahi mihi poroporo aki ki tō tātou kuia. Tō tātou kuia katahia nō nei ka nehua I te rānei I Hairini. Pare ngā mihi kārna.
9: Hei pēni rau o te kōrero I tai ake mātau te kāinga te tuku mātata nei mi. Ki tau aku I a kātika te mea hoki. Hei roto I a mātau tāna tuakana mea korotape. Tira ko tūkapa e takota mai ka tika hani e tāna mate. Pega mate kato poroporo aki I tau aku I a rā. Ai me pēne te kōrero haere hui. Mai mai rā I roto I te ao kohati wahi tika roto I a tātau. Kia mau mahara tira ka ka mahi mahi ti rungai tō tāpene moana. O te rā ka mihi I tērā taha nōna ki Ngāti Hawa ki Tai Whakaia I rātu kāina nō. Tai hoki mai ki roti I a tātu ki a Ngāi Terangi. Hāre rā tu ki a rātu katoa. Ka uruku rā ki tērā taha o te arai. Kuina ai, ki ora.
8: Ai. Engaro ngā nui ne, I hinga ngā nui tēnā, tērā momo kuia, no tērā o ngā taumata. Ai.
9: Ai, maroha ngā nui mō tātu o te moana ne. E hoa, ka mate tērā o te tērā o ngā reenga, e hoa me ki pehea ai te tāia ai te whakaki tērā reenga, ne?
8: Ai.
9: Ai, taka I e kātika, kia taka hea tātou e kutua I waihe I te e rata. Ai, oina. Re ngā maumahara panga I roto I au, taka hea, ma taka hanga, kia pai atu ai, I tērā o ngā e waihe I te rongonui kia ai.
8: Ai. Ai, ka pai aku. E tahi waka, tāpepe, tō tā ureu, ai. Tērā pia, ko te wāne. Engari, ko koe e haere ane I te huarahi rāne. Engari, kei te pai. Ewa,
9: kei te pai tā mātau, paneke I mātau.
8: Koina, ka pai. Mārama, I rungi te moana, ai. Ana, hei kaupapa tuarua mā tāua, ana, kia huri ki te tāparau o ngā waka. Ara, te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua I tū ai I tērā atu wiki ki Motu Taiti, ki Mercury Bay Park. I rongo ai, I reira koe mo te pōhiri, me tahi o ngā ai, nō reira kōrero mai o whakaro.
9: E hoa, tika ka me mihi tika tono ki ngā rātau I tae mai ki roto I a tātou te moana ngā haru na te moana. E hoa, rawe hoki I rauki. I te mea hoki, ki te tira wake ki e rau ngā mahi, ngā mokopuna nei e kua kua te ngākau. I roto I au, I roto tēnei o aku renga e hoki e ora ai tātou nei, reo ora ai tū tātou, ea, hoina te me nui, ai.
8: Ka pai, ka pai. Tino a tāhua kia hau, ngā kaupapa I kawea e rātou, ngā mahi I mahia e rātou. Ai, ko etahi mahi, he mahi hou, ai, he mahi rereke, ai.
9: Ai, e hoa, mihi atu kia Ngāti Whakaoe ki tērā rōpū a tātou nei moku. Hura te koutu, huri atu rā ki tērā o rotai a whainui, mā ngere wera o ngā kapahake. Tika mā rātau hei ei tua mo te o ngā kaupapa, e hoa hingare nō tai I tēnā tō whakamutu ngā nei te ngā whainus. Tua ki rote, ai kare, ka whai, kukiwa mea, hingare kaita pai. Te me hoki ko tātou te ao Māori te tatū pai, hono tahi ai tātou. I roto I tērā o ngā kaupapa. Me te me hoki, nā te moana kia mihi atu ki kuia rātou I tai mai I roto I a tātou, ka tika kia manaki hia rātou. I ki tēo te manaki tangi haere roto I roto I te moana mai ngā iwi e tātou nei. Uino ka mihi atu ara ki tērā o a tātou me hapu a pōtiki, a tipukinga ko rātou. I ara hi te pōhiri mā mātou ara, ko kau e te hi noho au kirima ki te pai, te pōhiri tia. Tua tātou nei, mokopuna ki tō tātou nei kāinga. E hoa, kurina o tēnei kukā o ti ai te mihi nui kia rata. Ai.
8: Nā reira, anko, koina wā tāua kōrero. E mihi tonu ana kia koe, mō tō pai wāhi mai ki te kōrero mai kia hau, o ti rā kia mātou.
9: O te mihi atu kia kōtou, kukarobo mai ki tēnei kōrero ana kia koe hoki, e te whanau ngā mihi kua ke tēnā kōtou, tā kōtou kātina kia ora nā tātou.

0: Tī ramarama mai rā, te kā wetu, o puanga, ki te watārangi.
1: He rangi, wakahui I ngā kura o te rohe nei, kia wakanui tahi te kaupapa o te tauhau Māori o puanga. Me te tika hoki kia waiwa, mā tātou tamariki mokopuna I ngā kura auraki, te tū ki te ātāmira ki te whakahua mai a rātou, hene waiata tamakōrero ki runga I te ātāmira.

Yeah.

e whaiake nei ko tētahi mihi poroporo aki. Mai te tiamana o te reo irirangi o te upoko o te ika, rā a Piripi Walker. Ki tērā kai pāpāoho a Māori no mua, ara a Henare Kingi, nōna kua hinga i te timatango o tēnei wiki. Nā reira ai, i ngā wā o mua, ko ia tētai kai pāpāoho i rungi te upoko o te ika, ko ia hoki tētahi o ngā kai para i te huarahi mō ngā kai mahi reo irirangi Māori o te motu. Nō reira, tēnā, whakarongo mai rā, ki tēnei mihi poroporo aki kia matua Henare Kingi.

Tapatapa te rā nei, whaka e ake ana. Kei runga te koti pū, kei raro te koti hon. Kei kona koe takoto mai ai, kā mau te rongo, nā e. Whiti tūā, whiti āroa. Rane te rangi e tūi ho nei. Te papa e takoto ake nei. Pāneke, pāneke. Hara mai te toki. Haumi e, hui e, tāiki e. Hiko hiko te iwira, papā te whatitiri, ki runga o rākau mangamang, te tohu o te rua anuku, kua maunu i tana rua. Tēnei ngā wai o te kerei mangonui, te rere whakamuri ki tōna mātāpuna, au e taukuri e. Kei taku rangatira, te uri o rāhiri, o toko maruaka, o ngā puhi nui tonu, kei te kaumātua o te motu. Tēnei te tangi ake nei, tēnei te tangi ake nei. Haere te reo kōrero o te motu, te kaiwhakaero i te kōrero, te pū kōrero i ngā marae maha, te hepara o te iwi, te hoa kōrero o ngā pakeke, o ngā kuia, o ngā kuroua, o enei whakatupuranga kataha ake nei. E koro henare, kua moke moke katoa te iwi, te waha ngūtanga o tau reo ātāhua, me te kore ngāke o hau whakaro koe. E kore te iwe ware ware ki o mahi papai, ki te hautū tikanga i kō raunui, i pōneke nei. Ko koe te kaumātua i ona marā katoa. Ko koe te hepana i rote i o mahi minita, te kai whakaruru hau i ngā whānau maha, i te wā o te pōuri. E mōhio tiana tōu pai, e koro e. O akoranga, kia tika te tū, kia tika te haere, kia whakaiti. Nā huirangi te kupu whakamihi mo tau kaha. Te tau wira o te pūmau o te piripono ki te kaupapu. Nā urawa tō te ihana reo irirangi o te upoko i pau ki te whenua. Mō ngā wā o te uaua, o te rawa kore. Ngā tai ki, ngā tai marangai, ngā wā i hārongi ai, te teihana e ngā mahi o te wiwi. Ko koe te reo o te pae, ia rā, ia rā, ia rā. Ko koe hoki te kai karakia, mo te taha ki te whakapono i ngā rātapu. He karai piture te kai, he ako ako te mahi. Kei te mihi tō wiwi ki tō kaha e te matua e te tokatū moana. Tēnei te poropora ki ato teihana ki a koe i roti ngā roi mata. E mihi ana ki tō whakaa ki a tautokona, tēnei o ngā kaupapa, i te tau waru te kaumā waru. Ā, noho tonu i te reo irirangi i tō tūranga, mo te rua te kaumā rimatau neke atu. I e te hi wā, mahi koe mo te aroha noa, mahi mo te reo, mahi mo te atua, mahi mo te iwi. Ko te kaha i te toki, ko te auau i te pakake, ko te pakari i te karaka. Tō mahi ki te whakaaku i te hangarangatahi. Te hunga matekai ki te reo,

Nā reira, e i hoa o ngā mano, matua tama wairua tapu. Kei te rangi nei tau taro na kei te whenua tau tūranga waiwai. Ko tai pari tai te mu tēnei, meiroto tauranga moana. E u nei rātou ki te āhuarango te reo, e kaha nei tā rātou rapu haere ngā kaupapa, hei pakarongo aki a mamātou. Nā reira manaakitia ngā kaipaka pāho, ngā kaipaka haere, ngā kaimahi i roti tēnei o ngā teihana. Ala, ngā kaimahi kato i roti ngā teihana Māori, huri rau nei te motu. Māu rātou e tiaki, māu rātou manaaki. Koe ni ko ngā inoi ki mō kia koe roti tēnei. Haora, i ngā anu tēngo, te matua, te tama me te wairua tapu. Ko koe nei te tama, tō mātu nei kaipaka ora, āke tanu atu. Āe.

0: o pare Ngāmihi Gardner. I tīmata te whai a te kaitono mā te pāti Māori i te tūru o te tai Tokerau, a āpere Hama Edwards i te rānei i tana toro atu ki te rohe o Muri Whenua.
1: He nui ngā kaupapa Taioro i tēnei rā, pēnei te hokinga mai o tētahi taonga whakahirahira ki te whare taonga o te tai Rāwhiti. Mō te rōngā atu, kei te tonu mai rā.
0: Kei ngā rātā whakamarumaru o te motu, nau mai anō ki te akakōrero o te karere anei e toro atu nei ki a koutou, tauti mai, tauti mai rā. E hia rautāngata i tai atu ki Hairini a Marae i te rānei ki te whakamaumahara me te whakanui i te ao o pare Ngāmihi Gardner. He kui a rongonui no Ngai Teahi me Ngāti Hē i hinga nei i tōna tau 92 i te mata o te whenua. Ko ia tētahi o ngā mata o te ao kohatu, o tira tētahi o ngā reo o te ao kohatu i roto o Tauranga Moana. He momo whakatipuranga e kore hāhā haere ana i tēnei wā nei. Anei rā te pūrongo ia aukaha.
2: Ko taku aroha kau tonu.
3: E apakura nei tēnei mokopuna ki tōna kuia.

Tēnā e te iwi ko Rocco Island, tēnā me tēnā waiata, Ava. Manako ia kei te hari, kei te kuakoutou, kei te ngākau nui koutou ki ngā waiata hau e haere ake nei. Ko te kākano tēnei, nā taku ipo, ko taku ipo, te ipo rāne, taku ipo tēnei waiata, e ika mai, e kare kare nei tēnei waiata kia koutou, i roto i te korowai o te aroha. Tēnā, kia i tonu mai.

0: Omarukai Kuru, 87.6 FM, Teupoko, Oteika.
1: Tea tea he tumu kōrero ko Paula Sweeney tēne e pāpāho a kēnei kei te whakawhiti atu tātou ki te haora o te waru. Kaua e hāre ki teihana ke noho pūmau nei ki kronei ki te upoko te ika i tēnei ata. A muri mai te waru ka hāre ake ko ngā karere a wātea. Tēnā e tewi, kia utoni mai, hea tea, he tumu kōrero.

0: yoku nui ka yakurahi tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, a me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora. Nā runga no hoki i ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi nei o Wātea. Kā ti e tiwi e whai ake nei ko te hui hei whakangungu i ngā kaiwhakawā i roto o te arawa. Anā karongo kōrero i tētahi o ngā kaiwhakawā tau tohito ia tūrahira hare. Hurira wā ake e tiwi ki te whakahokinga o ngā pou o Hine Matioro i te whenua o Tiamani ki te tai Rāwhiti me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ko whakahaere wānanga tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tino tau tohito a tūrahira hare, hei toha toha māna i ona mōhiotanga ki ngā uri o te arawa, e whai whakaaro ana kia tū rātou hei kaiwhakawā kapahaka a tōna wā. Kia tahuri ake tātou kia tūrahira hare te kaiwhakahaere i te hui, ngā Waiwera Campbell tētahi o ngā kaiwhakawā o a pōpō, me Dan Vaka no te komiti kapahaka o te arawa.
1: Kia ata maramai nā kaiwhakawā hou ki nā paiaru e tika ana, ki te kōunga tana o te kaiwhakawā e manakohi ana i nā kapahaka.
2: Me ātaruku ki ngā wānanga o te kaiwhakawā, kaua pia e waiho ma te rai mua e te whakataetae, you know, e wānangatia. So koe rata taki i taimai au te rānei.
3: Te nuinga o te wā, kati pakohi o te tangata hei kaiwhakawā, karekau he mahi hei āwhina i āia, no reira he momo āwhina anoho ki tēnei wānanga.
0: Ko roa ngā pou whakairo Hine Matioro, ariki mārei kura o te tai Rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga o roto i te whenua o Tiamani. Engari nō kō tata ake nei a ka hoki mai anō ki te ukaipō ki te tai Rāwhiti hei mihi, hei tangi, hei pōhiri mā ngā iwi o reira. Kia tahuri ake tātou kia tapunga nepe o te tai Rāwhiti rāua ko tā Derek Lardelli o Ngāti Konohi.
4: Ai, he mana nui tō ngā taonga ni. Engari, o tēnei mea te whanaungatanga, he mana nui kai roto i tēna. E whakakotahi mai i a tātou, e tōtō mai i a tātou i runga i te kaupapa o te kotahitanga, nā roto mai i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, a nei tātou i tēnei ata, e huihitahi nei i runga i te kaupapa o Hine Matioro, hei hu tō mai no te pō.
5: A nei te whakatinanatanga mai o ngā tipuna, mea wā rātou mahi i te wai a rātou e toitui i te mata o te penua. Painua mai ki tēnei rā, kei te ki mai wei nei tipuna ki a tātou, a ngā whakamua i runga i raro i te kaupapa o te kotahitanga.
0: I tīmata te whaia a Perehama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai tokerau i roto i te hiku o tika i ngā rā tatanei. Me te mōhio iho, ko te hiku o tika tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori i te rohe o te tai tokerau, ka whakaoreore i te whānuitanga o te motu i tēnei tau pōtine. Kia tahuri ake tātou kia a Perehama Edwards o te pāti Māori.
6: I ngā wini te tangata mā te e paparu hea te pai o tēna. Pai atu me kawe rangatira e nei kaupapa. I runga anui te aroha ki te mana o te iwi, ko a tātou whanau ngā huri i te rohe, e rongo ana i te kakati o ngā pakeketanga me ngā taimahatanga o te wā. Ngā e hiahia ana rātou kia kite mai te tiramaramatanga o te maramatanga, me te manako kia whakapono tonu tātou ki a tātou.
0: I takatū ake anō ngā marae o te rohe o kai kaura ki te whakaruruhau i ngā tāngata i raru i ngā waipuke i pā ki te rohe o kai kaura i ngā rā tatanei. Engari, ko taua tika ngā nōra e whakaruraru ana i ngā marae. Arā kāre rātou e utua mō tēnei mahi ā rātou me tono Mārika Rāno ki te kāwanatanga kia whakahoki a te pūtea ka pau i ā rātou. Anei a tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
7: E hoa! E mihi ana ki ngā marae e whakahaumaru nei i ngā tangata i muri mai e nei āhuatanga. Tuarua e te o ngā kaitoranga pū ko puta ki mui te aroaro te tangata i tēnei wākari te paku mōhio ki te whakahaeretanga o ngā marae. Tuatoru, ka riro hoki mā ngā kaunihera me nīma hoki e tautoku i ngā marae i muri tata i hōrawa i ngā mahi rū whenua me te tāruke, te whiunga o ngā tāruke a Tāwhiri Mātea. Tā reira, ko tā e nei kaitoranga kōrero, kāri te āta mōhio ki te whakaritere te ngā o e nei momo mahi ko whakatauria e koutu.
0: A ko ake nei ko ngā hā, kinekina. Mai anō rei tīwi ki tēnei tauwhāinga o te NRL, hei te pōnei Sharks ki ngā Knights, e pakanga nui tērā, i Wainganui ngā kapa kei te waru ahurei, e no hoana i tēnei wānei. Roosters ki te Melbourne Storm, hei te tekau karaka te pōnei, hei a pōpō ka pakanga te kapa Raiders, anā tētahi kapa e whanake haere ana i tēnei wāhanga o te tau, anā ki ngā South Sydney Rabbitohs. Hei te pōa pōpō hoki ko ngā tamatoa e whakamanuhiri ana i ngā tarākona ki te pā o Rarotonga. Tai atu ki te kapa Bulldogs e tukituki atu ana ki ngā West Tigers, he kapa e heke haere ana i tēnei wā. Hei te hāna rei o tēnei wiki nei e tīwi Titans ki ngā Sea Eagles ki roto i te tai koura, ko te tākoro whakamutunga Dolphins ki ngā Cowboys. Koe rā, ngā hā, kina kina, kia ora.
8: He kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
9: Hui hui mai rā, kei aku nui ki tēnei hōtaka o te ata, te haoro o te waru, e mihi kau atu ana, ki tēnā o koutou e taringa maina, i o koutou kāinga, i o koutou motika, ki hea rānei, koutou e taringa maina, ki e nei waiata me tēnei pāpāhotanga tātou, anei ngā tohu pai huarere. E te iwi i tēnei wā, ko ngā kāpua kei te ria ki kirunga i a tātou, e rangi, te tiro ki wahora kai te paki mai a tama nui te rā. Rā mere te kau mā motaku e wale te pāmahana i tēnei wā. Whakawhiti rā i a tātou kirungo o whakatiki e whetu te pāmahana. Hoki mai ra ki te tonga te moana orau kawakawa e kare kare mai nā. E whetu te pāmahana ki roto i ngā wai o porirua. Te kau te pāmahana. E kare mā ko te pāmahana teitei ko te kau mā tore. Te ahua ia, me rangi ā tāhua, kei te whiti, whiti ki te tika, whiti ki te ora, koia ngā tohu paihuarere.

0: Hei aku piki ko tuku huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei taumato te haora. E rere atu nei, kia koutou i te reo irirangi o Wātea. Kātihā e tīwi, ko te whakahokinga o ngā pō e tohu ana ia hine Matioro. Ariki Māre koro te tai rāwhiti i Tiamani ki te wā kāinga. Huri rawā ke e tīwi ki te rohe o te tai Tokerau, me te whawhai mo te tūru tōranga pū o Tauarohe i tēnei tau. Te tū noa ke rā e tīwi ki ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai. Oroa ngā pouwhakairo hine Matioro, ariki mā reikura o te tai rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga oroto i te whenua o Tiamani. Engari nō kō tata ke nei a ka hoki mai anō ki te ukaipō ki te tai rāwhiti hei mihi, hei tangi, hei pōhiri mā ngā iwi o reira. Kia tahuri ake tātou, kia tā Derek Ladelli, rāua ko tākuta arapata hākiwai o te whare pupuri taonga o te papa.
1: Anei te whakatinana tanga mai? O ngā tipuna, mea wā rātou mahi i te wai a rātou e toitū i te mata o te whenua. Tainoa mai ki tēnei rā, kei te ki mai wei nei tipuna ki a tātou, a ngā whakamua. A ngā whakamua i runga i raro i te kaupapa o te kotahitanga.
2: Ko tai mai te wā. Ko tai mai te wā kei te tataringa i ngā whare pupuritaunga ki ngā tono. Ki ngā tono ngai Māori mā. Mohiana nei te piringa, te horanga nei o tātou taunga ki o tātou iwi. Narongi i tērā, ka pā maita ngākau me te hirikapo ae, me tika, me tautoko enei tono.
0: I tīmata te whaia a Perehama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai Tokerau i roto i te hiku o tīka i ngā rā tatanei. Me te mōhio iho, ko te hiku o tīka tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori i te rohe o te tai Tokerau, ka whakaoreore i te whānuitanga o te motu i tēnei tau pōtine. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā kai hāpai i te pāti Māori ki roto o te tai Tokerau, kia hone harawira.
3: Hako ngā laruraru omua, ko te tikanga kotahi, kia panga atu i tēnei kāwanatanga. Ko te huarahi kia tai atu ki tērā kuleipa, te kākāriki, me te pāti Māori. No reire tāku ki oku iwi o te kāinga nei, tūkana o pōti mo te tāngata, Aperahama, kei ako e te tikanga mo te pōti, mo te pāti.
0: Ko whakahaere wānanga tētahi o ngā kai whakawā kapahaka tino tau tohito a Turahira Hare. Hei toha toha māna i ona mōhiotanga ki ngā uri o Te Arawa. E whai whakaaro ana kia tū rātou hei kai whakawā kapahaka a tōna wā. Kia tahuri ake tātou kia Turahira Hare.
4: So tahi, kia korei rātou e mataku ki te mahi. Kia nākau mui ei rātou ki te whakauru mai ki roto i te rāpae. Tuarua, kia korei e tino tapiti rawa tā rātou titiro ki ngā pai aru whakawā. E whakanunuhi ane nā kai whakawā hou, kia eke ake ki te ki ngā pai whiriwhiri. Ka pērā anō nā kai haka hou, ka whakanunuhi a kia urua tukiro te ngā kapa hakara, kua whakawā te amaira wera hai kai whiriwhiri. Kare hoki koe e haka iru nei te atamira whakataetae mo te katoa o ora iru nei te mata o te whenua. Ei te tika kia whakarahia he wānana mā nā kai whakawā hou e whakarā ke nei. Mō nā taumata whakataetae katoa, nā taumata kura, mana kura tahi, kura tuarua, nā rohe, nā whakataetae a iwi, me te matatini.
0: Ko pōhiritia Ricky Few, pirihimana matua o te tai Tokerau ki tōna tūranga hō ki te manatū pirihimana o Tāmaki, ko ia te tumu whakarai i ngā hononga ki ngā iwi me ngā hapori o Tāmaki. Ana i tū tana pōhiri ki rungi tamarai o te mā hurehure i Rangi Matarau i Tāmaki Makaurau i reira a te Waihoroi Shortland mā ngai mō ngā iwi o te tai Tokerau rāua ko Scott Gemmell, upoko o te manatū pirihimana o Waikato.
5: Ka rongo koe i te ngākau aroha, i te ngākau māhaki, i te māma o te whai haere i tēnei momo pirihimana. Mei kore koe ki te roto i ana kākahu pirihimana, he mahi nui koe te whakaro te pirihimana tēnei.
6: Ka tae ia te tuitui ngā hakaro kia whai te huirahi tika mō tātou katoa, ngā iwi katoa e noho ana ki Tāmaki Makaurau.
0: Ko a kene e te iwi, ko ngā hā kinikina. E whaa ngā panonitanga ki te roa kapa o pango mo tā rātou kakare ki a airani a te poa pōpōara ki te papa o ngā ana wai. Hoi anora e tīwi ko te katoa o te kapa e pēnei ana Damien McKenzie, Will Jordan, Quinn Tupaya, Jordy Barrett, Josh Morby, Ruben Love, Cam Roygaard, Ari Savia, Luke Jacobson, Tupou Vai, Patrick Tui Polotu, Josh Lord, Tyrell Lomax, Cody Taylor, me Ethan De Groot. Ki te ana tātou. E ono ngā kaitākoro Māori kei roto i tēnei aroa kapa nei. Koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāora i te reo irirangi o Wātea. Hoi anō rei tīwi e whai a kenei, ko te hui hei whakangungu i ngā kaiwhakawā o a pōpō i roto i te rohe o te arawa. Ko te hoki ngā ake o te pou o hene Matioro ki te wā kāinga ki te tai Rāwhiti. Me ngā hā kinakina e whai a kenei, ke mautonu mai. Ko whakahaere wānanga tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tino tau tohito a Turahira Hare. Hei tohatoha māna i ona mōhiotanga ki ngā uri o te arawa. E whai whakaaro ana kia tū rātou hei kaiwhakawā kapahaka a tōna wā. Kia tahuri ake tātou kia ngā waiwera Campbell, rāua ko Dan Vaka, e tahi i tai atu ki tēnei hui.
1: He rawe te taumata o ngā kaiwhakawā, e harai te mea ke te pēhi ngā kaiwhakawā, engari ko ngā systems, ne, e ahua flawed nei. So koeira te wāhi mea ta tiro mātou, mea ta wānanga hia. Ko tāku e hiahia nei te kite i wēnei momo wānanga e ara mai nei i ngā iwi putanoa i te motu. Ai, hei poenga mō ngā tamariki.
2: Te nuinga o te wā, kati pakohia te tangata hei kaiwhakawā, karekau he mahi hei āwhina i āia, no reira he momo āwhina anō hoki tēnei wānanga, e harai te mea. He mātanga ahau i rato i nei mai, kei te mahi tonu, kei te ako tonu, tātou katoa tērā. Engari ko tāku he whakakaokau i ngā pūkenga, ngā tāngata kua roa nei e mahi anei ngā mahi a te kaiwhakawā.
0: Kua roa ngā pouwhakairo hine Matioro, ariki mārei kura o te tai Rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga oroto i te whenua o Tiamani. Engari nō kō tata kene a ka hoki mai anō ki te ukaipō ki te tai Rāwhiti, hei mihi, hei tangi, hei pōhiri mā ngā iwi o reira. Kia tahuri ake tātou kia Victor Walker o te aitanga a Hauiti.
3: Kātahi te rangi a tāhua ko tēnei, te whakatutukitanga o ngā tuanako, i roto i ngā tau, kia hoki mai ko ngā taonga i rua nei. Ngā tamariki, ngā rangatahi, ngā ākonga i haere atu ki Tawahi, ki Tubingen, ki Tiamani, ko rātou te hunga matatau ana kia rātou, rātou whakapapa, i heke mai rātou, i awai, noho atu rātou tipuna ki whea. Pakiriana rātou kia rātou anō.
0: I tīmata te whaia a Perehama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai tokerau i roto i te hiku o te ika i ngā rā tatanei. Me te mōhio iho, ko te hiku o te ika tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori i te rohe o te tai tokerau, ka whakaoreore i te whānuitanga o te motu i tēnei tau pōtine. Kia tahuri ake tātou kia a Perehama Edwards o te pāti Māori.
4: Mā te korikori o te hiku te motu neke ai ne, nā i konei ka arongo ake au i ngā mātanga o te whakaaro, e hakatakoto ana i etahi whakaaro hohonu, i runga anu i te aroha ki te kaupapa, te aroha hoki kia tātou ki ngā reanga e anga mai ana. I konei au hakapau ana i taku katoa, i runga i taku hakapono ki tēnei kaupapa o te pāti Māori, e whakapūmau te ana i ngā manako a te Māori, nā reira ko te pāti Māori rā tēnā. Te whare mārohirohi e tāwharau ana i ngā whakaaroa te iwi, kia kawe Māori atu ki te whare rā.
0: Te kaumaurua ngā iwi o te moana ātoe kua waitohu whakaitanga ki te kāwanatanga e whai wāhi ai rātou ki te 5,000 heketea o te moana ātoe. Nā, ko te kaupapa ia o tēnei whakaitanga ki āta whakatupu ngā iwi nei i wā rātou a whāenga ahu moana ki roto i te moana ātoe. Nā, he ai ki ngā kōrero 3,5 miliona tāra te uara o tēnei whakaitanga a enei iwi te kaumaurua ki te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou ki a Charlie Rahiri mā ngāe mō ngā iwi o Tauranga Moana.
5: Kua karahuihui mai ngā iwi te kaumārua o te moana toi ki te whakai ki tēnei kirimana, meki, no reira i tēnei wā ka hui anō mātou, me pehara te huarahi kei mua, kua hoatu e te karauna tō mātou nei pūtea ki ia iwi, i tēnei wā ka whiriwhiri te katoa, te kotahitanga, heaha te nama, ka fiua mai kei roto i te pōtai me ki mō tēnei kaupapa o te kūtai me te rangahau, me te kamupene. Hei tautoko i a whakatohea.
0: Inenge tōko ngā hā, kinekina. tai mai te kapa futu poro o Airani ki konei ki te wero ki te whakapā tari tari te re koa ta whakahira hira a te kapa o pango ki runga i te papa o ngā anawai i tā maki makaurau ko hia tau kārea anō te kapa o pango kia hinga noa i awai ake rānei i runga i taua papa tākoro engari e pakari ana te kapa o Airani ka tīmata tēnei tākoro hei te whitu karaka a pōpō anā ka tākoro a wiwi kia hapāni ki roto o Tokyo a pōpō waihoki a ahi Trairia e whakamanuhiri ana ia Itāria ki te urupū o ahi Trairia. Hei tara tapu Fiji kia kōtirana, Afrika ki te Tonga e pakanga ana kia wera ki roto o Durban, a ko te tākoro nui pea o tēnei rauna o te Nations Championship ko Akitina kia Ingarangi. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: jaku nui ka jaku rahi tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei a me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora. Nā runga no hoki i ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi nei o Wātea. Kā tie tīwi e whai ake nei ko te hui hei whakangungu i ngā kaiwhakawā i roto o te arawa. Anā karongo kōrero i tētahi o ngā kaiwhakawā tau tohito i a turehira hare. Hurira wāke e tīwi ki te whakahokinga o ngā pou o Hine Matioro i te whenua o Tiamani ki te tai Rāwhiti me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ua whakahaere wānanga, tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tino tau tohito a Turahira Hare. Hei toha toha māna i ona mōhiotanga ki ngā uri o te arawa. E whai whakaaro ana kia tū rātou hei kaiwhakawā kapahaka a tōna wā. Kia tahuri ake tātou kia Turahira Hare, te kaiwhakahaere i te hui. Ngā Waiwera Campbell, tētahi o ngā kaiwhakawā o Apopo, me Dan Vaka, no te komiti kapahaka o te arawa.
1: Kia ata māra mai nā kaiwhakawā hou ki nā paiaru e tika ana, ki te kōunga tana o te kaiwhakawā e manakohi ana e nā kapahaka.
2: Me ātaruku ki ngā wānanga o te kaiwhakawā, kaua pia e waiho ma te rā i mua e te whakataetae, you know, e wānangatia. So koe rata taki i tai mai au te rā nei.
3: Te nuinga o te wā, kati pakohi o te tangata hei kaiwhakawā, karekau he mahi hei āwhina iaia, no reira he momo āwhina anoho ki tēnei wānanga.
0: Ko roa ngā pou whakairo Hine Matioro, ariki mārei kura o te tai Rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga oroto i te whenua o Tiamani. Engari no kō tata kene a ka hoki mai anō ki te ukaipō ki te tai Rāwhiti, hei mihi, hei tangi, hei pōhiri mā ngā iwi o reira. Kia tahuri ake tātou kia tapunga nepe o te tai Rāwhiti a rāua ko tā Derek Lardelli o ngā tikonohi.
4: Ai, he mana nui tō ngā tāwane. Engari, ko tēnei mea te whanaungatanga, he mana nui kai roto i tēna. E whakakotahi mai i a tātou, e tōtō mai i a tātou i runga i te kaupapa o te kotahitanga, nā roto mai i ngā taonga tukuiho a kuima a koroma, a nei tātou i tēnei ata, e hui tahi nei i runga i te kaupapa o Hine Matioro, hei hu tō mai no te pō.
5: A nei te whakatinanatanga mai o ngā tipuna, mea wā rātou mahi i te wā i a rātou e toitū i te mata o te whenua. Tainoa mai ki tēnei rā, kei te ki mai wei nei tipuna ki a tātou, A ngā whakamua i runga i raro i te kaupapa o te kotahitanga.
0: I tīmata te whaia a Perehama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai tokerau i roto i te hiku o te ika i ngā rā tatanei. Me te mōhio iho, ko te hiku o te ika tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori i te rohe o te tai tokerau, ka whakaoreore i te whānuitanga o te motu i tēnei tau pōtine. Kia tahuri ake tātou kia a Perehama Edwards o te pāti Māori.
6: I ngā wini te tangata mā te paparu he a te pai o tēna. Pai atu me kawe rangatira e nei kaupapa. I runga anui te aroha ki te mana o te iwi, ko a tātou whanaunga huri i te rohe, e rongo ana i te kakati o ngā pakeketanga me ngā taimahatanga o te wā. Nā e hia hia nā rātou kia kite mai te tīramaramatanga o te maramatanga me te manako kia whakapono tonu tātou kia tātou.
0: I takatū ake anō ngā marae o te rohe o kai kaura ki te whakaruruhau i ngā tāngata i raru i ngā waipuke i pā ki te rohe o kai kaura i ngā rā tatanei. Engari, ko taua tika ngā nōra e whakaruraru ana i ngā marae. Arā kāre rātou e utua mō tēnei mahi ā rātou me tono Mārika Rāno ki te kāwanatanga kia whakahokia te pūtea ka pau i ā rātou. Anei a tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
7: E hoa! E mihi ana ki ngā marae e whakahaumaru nei i ngā tangata i muri mai e nei āhuatanga. Tuarua e te o ngā kaitoranga pū ko puta ki mua i te aroaro te tangata i tēnei wākari te paku mōhio ki te whakahaeretanga o ngā marae. Tuatoru, ka riro hoki mā ngā kaunihera me nīma hoki e tautoku i ngā marae i muri tata i hōrawa i ngā mahi rū whenua me te tāruke, te whiunga o ngā tāruke a Tāwhiri Mātea. Tā reira, ko tā e nei kaitoranga pū kōrero, kāri te āta mōhio ki te whakaritere te ngā o e nei momo mahi ko whakatauria e koutou.
0: A ko ake nei ko ngā hā, kinekina. Mai no rei tīwi ki tēnei tauwhāinga o te NRL, hei te pōnei Sharks ki ngā Knights, e pakanga nui tērā, i wainganui ngā kapa kei te waru ahurei e no hoana i tēnei wānei. Roosters ki te Melbourne Storm, hei te tekau karaka te pōnei, hei a pōpō ka pakanga te kapa Raiders, anā tētahi kapa e whanake haere ana i tēnei wāhanga o te tau, anā ki ngā South Sydney Rabbitohs. Hei te pōa pōpō hoki ko ngā tamatoa e whakamanuhiri ana i ngā tarākuna ki te pā o Rarotonga. Tai atu ki te kapa Bulldogs e tukituki atu ana ki ngā West Tigers, he kapa e heke haere ana i tēnei wā. Hei te hāna rei o tēnei wiki nei e tīwi Titans ki ngā Sea Eagles ki roto i te Taikoura, ko te tākoro whakamutunga Dolphins ki ngā Cowboys. Koe rā, ngā hā, kina kina, kia ora.
8: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e manuka.

0: Hei a kupiki ko tuku huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, a me ngā pūrongo i tēnei taumato te haora. E rere atu nei, kia koutou i te reo i rirangi o Wātea. Kā tihā e tīwi, ko te whakahokinga o ngā pō e tohu ana i a hine Matioro. Ariki Māre koro te tai rāwhiti i Tiamani ki te wā kāinga. Huri rawā ke e tīwi ki te rohe o te tai Tokerau, me te whawhai mo te tūru tōrangapū o Tauarohe i tēnei tau. Te tū noa ke rā e tīwi ki ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai. O roa ngā pou whakairo hine Matioro, ariki mārei kura o te tai rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga oroto i te whenua o Tiamani. Engari nō kō tatāke nei a ka hoki mai anō ki te u kaipō ki te tai rāwhiti, hei mihi, hei tangi, hei pōhiri, mā ngā iwi o reira. Kia tahuri ake tātou, kia tā Derek Ladeli, rāua ko tākuta arapata hākiwai o te whare pupuri taonga o te papa.
1: Anei te whakatinanatanga mai o ngā tipuna me wā rātou mahi i te wai a rātou e toitui i te matau te penua. Tainua mai ki tēnei rā, kei te ki mai wei nei tipuna ki a tātou, a ngā whakamua. A ngā whakamua i runga i raro i te kaupapa o te kotahitanga.
2: Ko tai mai te wā. Ko tai mai te wā kei te tataringa i ngā whare pupuri taonga ki ngā tono. Ki ngā tono ngai Māori mā. Mohiana nei te piringa, te honang nei o tātou taonga ki o tātou iwi. Narongi i tērā, ka pā mai te ngākau me te hirikapo ae, me tika, me tautoko e nei tono.
0: I tīmata te whai a Perehama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai Tokerau i roto i te hiku o tika i ngā rā tata nei. Me te mōhio iho, ko te hiku o tika tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori i te rohe o te tai Tokerau, ka whakaoreore i te whānuitanga o te motu i tēnei tau pōtine. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā kai hāpai i te pāti Māori ki roto o te tai Tokerau, kia hone harawira.
3: Hako ngā raru ōmua, ko te tikanga, kotahi, kia panga atu i tēnei kāwanatanga. Ko te huarahi kia tai atu ki tērā